maamati serigne alhaji ñanga buso hafizahullahu wa ra'ahu wa atala umrahu ma'a sihhati wal afiyah wa man hum tahta imaratihi wa nastahsinu mawqif al lajnati al munazzima bi idraj hadha al yawm al sa'id الذي أقيم في رحاب الشيخ المذكور من بين الأنشطة الثقافية التحضيرية للمغرب توطيدا للروابط الأسرية والدينية وتكريما وتشريفا له ولأسرته الميمونة فنحن جميعا نعترف لكم بجميل صنيعكم ولكم منا التقدير والاحترام والشكر الجزيل mbokki julit yi ginaaw bañ len yo di sante yalla tabaarak wa ta'ala di xam le ne ñogi Touba waye biñu nekké Touba itam ñogi ci digg quartier bi ñu wax Jédé Bousso te soriw ñi itam fi nga xamné suñu mam Alhaji Mbacké Bousso ak lenn ci njabootam gi fi lañ teud kon nak ñoo ngi nuyu khalifaam di serigne Omar Bousso diko ñaanal yalla may ko fan wu guddu ak wir waye di nuyu ak di ndokkel nak l'islam gep ci wéru safar gi nga xamanteni mo dugg ci waye itam ñoo ngi nuyu daïratul rayahin ci njital serigne Ahmadul Badawi di jaglel am nuyo nak njabot ak sunu mam serigne mor soxna Bousso ci njital serigne alhaji Bousso ñanga diko ñaanal yalla mu yagg fi ta and ak wergu yaram ak mbolem njabot waye di rafet bi itam li nga xamanteni comité d'organisation bu magal Touba def nañ ko ngir degeural digënte yi waye itam di fatali nit ñu bax ñi ñu jaglel ko nak serigne mor soxna Bousso sunu mam kon lolu ab cieur la bu am solo buñ ko jaglel waye teranga la juñ dello ak njabotam kon lolu ñoo ngi and ñun ñep di len ci sante di len gëm man mi nak suma ñëwé gédé fekk fi sunu kilifa go xamné mi sama kilifa la dama la jangal muy serigne mamoun Bousso juroomi at jangal namako ci al azhar bu ndam suma ko fekke ci ab jotaay dama nan ko ndongal del suwan na ci dara ji kon diko ñaanal yalla fannu guddu ak wir ak serigne afiye ñak ni itam dañu jangal ci ndam ak kep ko xamintam mi ngi don jangal ta nek jotaay wi ta seddu wuñ ko ñoo ngi len di nuyu di len sargal di len ñaanal fannu guddu ak wir di xam la nak ne tay ji waxtaan yi dañoo santone na jëm ci az-zuhdu wa asaruhu moy deddu aduna ak ay jeexit yim am ca ko def ñu lay tayal ko nak ne deddu aduna safana moy bëgg aduna deddu aduna safana moy bëgg aduna ta nak bëgg aduna ak am xel mu dal ci aduna ba yakane dund gep ci aduna la yam amul solo de ndax man na tabal ni sawara wal yas billah sunu borom moko wax ci lay juroom ñaar te sorte yunus na innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an nar bima kanu yaksibun neena ña nga xamanteni dañoo yaakaane bis penc du taxaw yaakaane duñ tasseek man yalla fop seen lepp ñeemal ko ci aduna gëmuñu alakhirah ak ña nga xamanteni fiim taan yi ñu wacc ci aduna dañ ca saggan seddu wuñ ko ñoo ñepp neena seen dekk way ëlëk moy sawara wal yas billah kon bëgg aduna ak fatte alakhirah dana waral sawara tabbi sawara ta nak nit ki su xasse beug aduna day jital ay banex dootul baye te xel liko sariya ay digel ak lam koy tere

0: Pero es ahí. Yo no me digo que se va.
1: Amna solo di ko jaajeufal comme ningo waxe baye mol jaay ki def jotay bi comme nim koy faral di defé rek cadeau mi am solo lay indi comme nim ko waxe manam image dafa doy wa té nit ki nga xamanteni amana magal ci wutum mi ngi tok benen beurep té ji bëgg na bu jappé télévision wala mu japp radio wala mu japp ben site internet bu mi suivre mu gis image yo xamanteni day wone ni li mo xew Touba mais image yo dafa doon image yo xamanteni day firndel solos magal ci lu ci melni des conférences yo xamanteni ñen ñi neen koy def comme waxtanu Serigne Touba wi wala bok ñen ñi ci wa Touba sa kanam comme ne ko baye mo waxe wax leen nga xamne moy solos bobu kurel du Touba sa kanam ni mi jappalé Touba ni mi jappalé askanu Touba waye tamit objectif bi tamit wax ci li nga xamanteni mo sabab magal gi waye tamit woné jangum khassida yek alquran melni amna ko yeglu
2: melni amna mbokk bi yeglu salam alaykum salam alaykum ni lay ziar bu baax ba
3: no nga ngi
1: ni fa
2: ni lay fa yeke te ka
3: The name is dara fa do lo xet yalla ndax xartana mu Touba wala ni ci dekk ci ñoo ñoo wara wone xarta xarta mo Touba ni ni wara mel ci ñoo ko wara wone waye nak su fekke ni ñi nekk ci dekk bi ñoo ko wara wone war am yeneen melokan yo xam ni tane war ñu ko na ñeneen ñi tane bo ba tane yepp ñu yaq ci ñoo ko yaq waye nekk ñoo xam dañ ko wara defal am nit lu wara defal na day ko defal ko wala lu wara yaq ñu ko sa mo bo fekk ci ndey yaq fekke baax ma tellu na ci Touba gi legi matal Touba bu fekke ne legi day ñu kër nañu wax bu dëgg ni maram seen seen jëf ak seen marata ak seen waxi am ba tekk wut ak matal te ñu ko baal na ñu ci bare bare na ci suñu bokk jigéen ñi la day appé lolu am na yo xam ni mën nañu and ko ma ay influenceur ko ma ci photo wu ak di tak ay wax ak di ci fa yene ci bëfa na sama nday ñu baal ma nak dëgg yaalla nekk lo xamna ci luma ci la mais dama ñu ñu kër la dëgg de Touba am na ñoo xam ni wax dëgg yaalla ñeñ nak nak war nañu xolaat seen doxé ak seen waxi ndax bu fekke na dëkk bi sa dëkk mama rew dëkk ñu tay dëkk bi ya koy def yow roy kay nga wara doon bo xamna ci ni kepp dëgg ci dëkk bi nek bu la gëjé ci jëm ëlëk day takkat na xayal jël na la yow waye bu nexé sa ya da xé bu né manam woné wu ay yenn yi bari ci mandal Touba lo xamni ma am nit ko def yow ya koy def am danaka fekk nit ñu lu def ak koy ko ko ñu ko wax dara da xam ko wara jëk wax nek nek ci bi ak mu bax ay lu sopp lu Touba da fa ra am ben télévision bu mak bo xamni ci déjà yépp ci fa lañu jëlé ay xibaar yomar yombo ay media yi fa lañu jëlé ay xibaar wala ay site internet yo xamni ñom ñoko mom ni koy jëlé ci fa tata parce que imagine ci tol ni Touba ci maja caméra bu ñu xamni digëté ay bu ñëw rek ci ñu def lo neex gis koo xam ne si maanaam nekk bu wane li nga xam ne mooy xew-xewu jumaa yi xew-xewu màndal gi maanaam di taalal dëkk bi ngay di ko def day dem xool la gën a safaan mu di ko wane te ñooñu tamit dafa tax leen dug yàq ma leen tax a dug parce que daal lu ma laa ma dama si wax wax dëgg yàlla ñi nga xam ne nag ñoo ne di nag bi nag dimbali ñun dimbali ñi nga xam ne ñoo war dugg ci biir nag waaye fekkee ni ci biir nag bi ñooy yàq nag bi nag wax dëgg yàlla nag moom pour ñu jugee fee naa da koy defaat day jafe lool.
2: Dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax nongali Serigne Saliou comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam muy ko joxe kàddu am solo comme ni mu koy defee saa su nekk rek ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu mel ni am na bokk bu yëglu salaamaaleykum.
4: Maa ngi tëral rahmatulah soxna Ndeye ñu ngi leen di ziare bu baax.
2: ñu ngi leen di ziare baax na nga.
4: di ziare côté Tamba moom bu baax ñu ngi leen di ziare bu baax.
1: ñu ngi leen di ziare bu yor a yor.
4: xëy na ñu ngi suñ di waxtaan la yàlla bënu bi di gën a bëri ren yàlla na wàññi yëpp. waaye nag solution bi ñu comme suñ boobu génn na ko ci léegi ñoo ngi suñ saalé li ci bëri ñun ñooy joxe exemple. li ñu wax ni yëpp di ko naqar ñu nga ba premier offerté. dafa dugg si réseau sociaux yi. yu si ëpp si ñoo xam ne ni ñuy waajur a màggal di waxtaan ak réseau sociaux yi boo nekkoon sa ginnaaw ndari dañ naan ñu la ñuy waajur a màggal ñu la ñuy màggale. ndax liñ ci bañ ñëpp daanaka gars yi dinañ ko statut di ko defee ñoo xam ne ni di ko salañ ci di tànn si àll bi. te dañ lay wan ne surtout jumaa ji lañ nekk di def yoo xam ne ni de aspect yoo xam ne rek si gisuwul si bisu màggal daal xam nga li ma wax. alors ni ci. am na fu muy toll nga di ko génne ci lu bëri dangay wax ba sonn rek mais bi si génn ndax day gis exemple bi taxaw. bu taalee résultat yi di xool ñu naan dañuy safar safar parce que ni ñuy safaree nag ba gis bu mag ba ñëwee loolu lañ koy defee tamit loolu rek mooy problème bi. te si xool ñu bëri rek ñu ne premier safarteru ne ba màggal li ñuy sànni ci résultat yi li muy mel ah wax dëgg fa yàlla di nga ci gis exemple yi rafet ñett lay doon fukk yi si des yëpp ay àddina la. waajal ak noos la ñuy def màggal moom nañu wax ni ñi moom alors ku li ak lim defe naan lii tax ñu bàyyi di ko def comme noos dañuy dem ba nekk muscala waaye li fii ñu nekk jeune ñoom màggal bu ñëwee ak carnaval la ñuy yemale dañuy fo rek bam jeex ñu si bëri nag ñu leen mën a dimbali wax dëgg fa yàlla xëy na am na yoon boo koy defi kon nga sooy bërëb nga xam ne nii kon bu ñu nekk yi ci wetu jumaa ja la koy def parce que fi nekk ndar li ma la wax plusieurs gars boo xam ne dañuy safar te façon bi ñuy safaree bi si lenn loo xam ne lu koy jigale ñu ne ñuy màggal ah bu màggal ñu noonu lay màggalee rek. bu màggal bi ñu ñëwee tamit réseau sociaux yi dana jógee ci ñu ngi gisu màggal tamit ba gisu suba sa yi ay image la ñuy wane yoo xam ne ni daanaka tomb si daanaka ñun ñooy yar te ñooy yëpp mënoon naa ñàkk di wax dëgg yàlla li ñu mën a teree rek nit ñi na leen sooy ñëwee soo dugg maa ji wala yéen a ngi si dëkk di dox ci boppam. bàyyi leen ngeen ñu leen def di ko sànn si àdduna bi nit ñi di ko xool maa ngi jël bu baax a baax a
2: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nangu la ci nindi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di ko jaajëfal bu baax a baax Bamba.
1: am na solo comme ni nga wax rek jaajëfal nangu la ci nindi ak nangu Serigne Saliou comme seen kàddu yu am solo yooyu nga xam ne wax nañ ko. di fàttalik rek comme ni mu ko waxee moom mujjee ju dong nangu la si nindi. image yi maanaam si yenn bërëb bi donte sax màggal moom ñuy ñëw bëri nañ bëri goo xam ne macha allah mën a contrôler ñëpp. voilà du ñëpp nga mën a contrôler wala du ñëpp nga mën a teg si yoonu. des fois nga gis nit def loo xamante ni peut être dara jubalu si dara wala du maanaam wane rek mbégte gi nga xam ne mi ngi koy am. xëy na yooyu tamit da ciy am waaye ak xër goo xamante ni tamit da ciy am moo tax daanaka soññe rek lañ di mën di def pour ñu koy maytindiku. yenn yi nga xam ne peut être du image yi nga xamante ni yu rafet la ñu koy maytindiku. di wane tamit image yi nga xamante ni taamu nañ ko di gis si événement religieux yi muy màggal ak lu mën di doon. donc loolu daal moo nekkoon li nga xamante ni moo gën a xóot ci déclaration sëñ bi. te yaakaar naa tamit dinañ si mën a gën a wax li nga xamante ni mooy alerte comme ni nga xamante ni peut être dañaa am sens dégg émission bi. ñu mën a bàyyi xel lu ni mel ba nga xam ne ni buñ gisee yenn jàngkatu alquran yi wala boog yenn conférencier yi ñuy mën di gën a médiatiser loolu noonu pour ñu mën a may ñi nga xamante ni ñoo teewewul màggal gi ñu xam solo su màggal si dëgg-dëgg. ak nga li nga xamante ni moom mooy image Touba si jamono yooyu noonu. donc loolu moo moom moo doon li nga xamante ni moom mooy priorité ci màggal gi concernant wàllum média yooyu noonu. amna solo solo nday man amna ko yeugul fofu
2: amna solo comme ning ko waxe rek mu melni amna mbokk bu yeuglu assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa on no ko tinta do ko ko ba du ñu dekk dekk bi ko wara dara wax wa
1: sun technicien Serigne Ndiaye mbokk auditeur yi nga xamné jot nañu dugg wax seen xalaat ci li nga xamné modi tém biñ amalon tay walum déclaration bi Serigne Bass wax dem ci war may Touba lu ni mel di jaajeufal képp ko xamné doona téwlu radio Benno FM 106.0 ci cadeau gi nga xamné doonan ko yëkëti di len jox dig dajé inshallah ci yenen jëta di len ñaanal kenel jam
2: jere ngeen jëf comme ni nga waxé rek bamba yow tamit ñing lay jaajeufal bu baaxa baax ci ñing koy défé sa sonek rek ñu ci and ak yow ci cadeau askan bi ñing lay jaajeufal di jaajeufal bu baax ñepp rek nga xamné jonne ñoo woté wax seen xalaat mu jëm ci waccay magal gi ak déclaration bi nga xam señ bass defon nako ñu gën ci teunk bu baaxa baax gëna bay xel kat bi nga xamanteni yëkëti nako ngir man ko jëfé di jaajeuf ak nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di len jaajeuf yeen ñepp di len jox ti tejé ba benen joon jere ngeen jëf
5: Bokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

maanaam kenn ku ne réew mu ne bëggoon na ko am. Boo demee ca gànnaar Babul Hamdi ku ñu xam la mooy Cheikhu Sadaliya foofee tariqa Sadaliya mooy seen kilifa gën a mag, doon wali wu mag, bokkoon ca mag ñaa mag. Waaye dana wax ne Sëñ Touba de man namaa seere ci moom ñetti mbir, mooy aalimun wa adibun wa wali, mooy borom xam-xam la ndax dama koo natt ci mbooleem bërëb yi nga xam ne borom xam-xam yi ci la ñuy daanoo te daanu wu ca. Adib la itam mooy ku ami teggin la te ku am xam-xam la itam ci wet yépp, waaye ku ami teggin la yoo xam ni ci jamono ji amul ku mel ne moom ci sàmmu teggin. Waaye waliyu la itam boo xam ne ak wilayam dama leer nañ. Alqadima jaxate kala bokk ci tariqa tijaar, gis nga moomit seere yim def ci moom ak lim ko wax ne ko yow moom noo doon sa wayjur, ndax noo sa wayjur noo doon ànd, waaye fii ne nii moom yaay sunu kilifa nun ñëpp. Ak béyit yi mu wax ne min nii li ahmad bamba taariki naasi xayra al ilahi fa am sa sayid al naasi, ku mel sëñ ngiig Fall mu baax ma nga xam ne tey ñu bari fi ne Sidi Haji Malick jànge na ci daaraam, ak ku mel ne Alhaji Madiour Cissé, ak ku mel ne sëñ Mbacke Mou Alhaji Diakhou Souci, ànd ak loolu lépp moom keroog boo fa sëñ ba jaaree sëñ mag bi Cheikh Amadou Bamba rezaan doomam ne ko loo xam ci mbiram dane ne man day bu dee mbirum wilaaye moom loola daa am ñu ko yàlla jagleel ak ñu caam di mosuma ko gis. Mboolem yi lëntoon ay lënt ak yoo xam ne yu jafe la laaj naa ko ci te wax te ñii maanaam ci wàllu ay at ni ñoo ko féeteeg mag Sidi Khouye Kounta masalan waxoon naa ko léegi, koo xam ni seere yi mu def ci moom Sëñ Tayba Mouhamad Noumé Mar Sill mu mag ba nga xam ne moom Sëñ Touba ci moom wax na ne fu ma masaa gis day wax ne day tegtaloo ci bayru wax ne wa kam abin qad ala bibnin dura sharafin kama alat bi rasulillahi adnanu, mooy am na njaboot yoo xam ni dañuy am jenn doom joo xam ne seen teranga jëpp ci doom jooje lay bàyyi ko, yow nag yaay sun doom jooji. Ndax Mahan Babu mu mag ma ak ku mel ne Ahmad Wuldu Bëddi ak ñeneen ak ñeneen ak Babul Cheikh Sidé, Babul Cheikh Sidé moom fi ne bàkku réewu Mauritanie mooy ki ko tëgg ci ba ma koy xam xuma soppi ko nam déet dañuy wax Nasheed al Watani mooy ki ko tëgg ay ci ay waxam ci lañ ko jëlee, maanaam kilifa la gu ñu xam foofee di muhaddis bu mag di usul yi bu mag bind ay téere yi ñu xam di ku ñu respecté ci réew ma. Moom du ku jugit muy nongul la, dana wax ne alcheikhu fi hada zamani alxaadiri laysa kama tasmau fi ibni alasiri, maanaam sëriñ jamono yi bokkut ak ba ibnu asir doon wax naan tasxabu seyxan aarifal wala yasxabu seyxan aarifal masaliki yaqihi fi tariqihi almahalik, sëriñ boo xam ni dëgg-dëgg sëriñ nee na ba ibnu asir doon wax nee na ba bokkut ak sëriñ jamono ji wax na lu bare bare moom sëriñ du ñëw ku jug mu nongul la. Waaye Sëñ Touba moom bi mu gisee Sëñ Touba fi mu ne moo doon wax ne alcheikhu ahmadu nicmatun awlaha hadi alxalaiq kullaha mawlaha, xéewalagu sun borom baaxe jaam ñëpp moom Sëñ Touba, xéewalug yàlla gu yàlla baaxe jaam ñi la moom Babul Cheikh Sidia. Moo tax kon Sëñ Touba moom nun la ko yàlla baaxee, waaye war nan koo fonk. Tubaab yii mu àndaloon sax dégg nga maanaam seere nañ ko ay seere yu am solo, wax ne moom xol bu set boo xam ni dara jàppalu ci kenn dara xol bu set dëgg nim ko amee lim ci am ak lim ci yor ci yéene ñëpp aw yiw, loolu mosuñoo gis ku mel ne moom. Loolu ku mel ne Antoine Lasselle bi nekkoon Njaareem ak ku mel ne Merle ak li mu doy war wax na ne moom pas-pasam dëgër gim ci dëgër mosuma gis ku mel noonu ci pas-pasam. Moo tax Sëñ Touba mooy ki taxawal diine fa réew ma hadamtu batilan bi xaqin fa zahaq wali ilahi ka asa saqihi dahaq, moo tax nag ñu war a sant yàlla ci moom. Ni ñuy sant yàlla nag la ca jiitu mooy wormaal ko. Man day wax dëgg yàlla réew yi nga xam ne dañ koo jox ay bis lu mel ne Italie yaakaar na def nañ ko ak Amérique, réew yu jàmbaar ngi noonu yàlla yàlla sàmm leen réew yooyu ak sàmm yëpp sàmm réew yëpp, waaye yooyu yàlla leen gën yàlla gën a sàmm. Ndax sëñ bi loolu lu am solo la, mooy xam nañ ne jëmm ji kat mate na ko. Xam nga ci àdduna réew mu ne am na kuñ fonk koo xam ne tey day fi ne boo demoon Turquie gi fi ne am na ku taxawal li ñuy wax état ci ñoom, mu wax Mustapha Kemal Atatürk, ba ne dañoo defar sa ay loi yoo xam ne ku ci wax dara ci réew mi dañ lay tëj ci jëmm jooju. Boo demoon tey Afrique du Sud Nelson Mandela, boo demoon lu mel ne Inde da ngay fekk lu ñuy wax Mahatma Gandhi,

Gandhi. Boo demee Sine, am na seen maanaam héros yi ak waaw mi ngoog ak seen ñi dee ci seen xare yooyu. Maanaam réew mu ne am na ñoo xam ni dañ leen boole ci noonu réew mi. Nga xam ne ku leen wax dara réew mépp nga ko wax. Fii seen réew mi it am na fi. Waaw. Am na jëmm yoo xam ne boo tuddee balaa ba ki gars yi delloo la seen delloo la réew. Loolu nag ñun Sénégal war nañ ko am wala war nañ ko am war nañ ko am. Moo tax li jiitu ci xam xéwalu yàlla googu yi ak sant ko mooy nag maanaam wormaal sëriñ bi jox ko cër. Maanaam boo bokkul ci moom doo muritam nga wormaal ko rek xam ne kii moom yéen a bokk yéen a bokk kii. Leen nag dinaa koy wax mooy nun murit dañ ko def suñu yëfi bopp. Maa réew ma waruñu ñu ko bàyyi waruñu ko bàyyi waa réew mi ndax ñëpp ko bokk suñu tubaab mëst askanu sax ci ab gox mbaa ci aw nit. gis nga mbakke yi fuñ mas a dëkk bi dañ ko askan ci seen bopp xam nga mbakke lañu mbakke bawal la ñuy wax ak mbakke kajoor ak mbakke nangam. waaye moom dëkkam yépp yàlla ca la ko askan daarul alim al xabir daarul salaam daarul karim daarul rahman daarul mannaan daarul quddus daarul muuti daarul karim daarul ghafur yooyu mooy ay dëkkam. naam mëst askanu yoon wi itam gis nga tariixa yépp qadir yi la ñuy wax xam nga mu dellu ci Cheikh Abdul Qadir Jeylani loolu dara nekku ci. ñu wax Sadali mu dellu ci Abul Hasan Sadali ñu wax Tidiane mu dellu ci Abul Abbas ci Ahmed Tidiane. waaye moom murid yi askanu leen ci boppam murid la wax murid mooy ki nga xam ne yàlla rek moo ko ñor iradatu wa cillahi wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wal asi yuriduuna wajhahu mooy muriduuna wajhallahi. maanaam moo tax réew ma ñëpp ko bokk waa réew ma waru nunu koo bàyyee dañ ko war a def yëfi réew mépp. waaye nag xëy na léeg-léeg dinaay wax ne maanaam murid yi dañ ko def seen yëfi bopp xëy na boolu wuñ ci ñi ci des loolu mën nañ indi jafe-jafe. léeg-léeg boo ñëwee ba kajoor ak bawal it ñu bëgg koo moomaat boo ñëwee ba ci biir mbakke it ñu bëgg koo def seen yëfi bopp mu waxaat ne day mel ne moom si ñoo ko moom fekk suñ tubaab moom du kenn moom lii Babou Cheikh Seydi wax rek a Cheikhu Ahmadou Niamatoun awla hadi al xalaaq mooy mbindeef yépp ñoo ko bokk dégg nga. bu ko defee nag nun murid yi moom bu ko kenn jëppatit nu di ko jàpp nag waaw ku koy yoxmal nee leen ko noo ngi di jàpp ko noo sëñ Moussa Gaye kanam waxoon ku koy yoxmal ne leen ko nun noo ngi jàpp ko incha allahu taala. am na ñaan gu mu waxoon ne képp ku ko bëgg a ñaanal dekk ko ñaanal loola bokk na ci sant ko sant yàlla itam ci moom mooy li mu wax ne allahuma bi xaqi wajhi illahi taala al karim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi waxfir lii wa li waalidayya wa lil muminina wal muminaati wal muslimina wal muslimaat al ahyaai minhum wal amwaati wa hab li abdika wa xalilika wa xabibika wa xadiimi rasulika sal allahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallama wa baraka wa xalilihi wa xabibihi alayhi salatu wa salaam bi alihi wa sahbihi ma ahbabtahu wa axtartahu wa raditahu lahu fi lxaali wal maali bila aafatin wala kadarin qabla alhibati wa inda xusuuliha wa baada xusuuliha abadan amin ya rabbal aalamin amin ya rabbal aalamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doleel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci Chris Darussalam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër.

0: حبيب الأدم عني غرم مجدها يا من لقيت كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبه ما عملت بين لي الذي علي يقتدي بجذرك الحكيم حيث أقتدي تدري أن يكره ثمدا بقصده في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صلي على من اسمه رسيل
1: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: mbokki julit yi mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñep jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamé ni ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamé ni mom la doon woté ca touba gédé and ko ak mbolém njabotou serigne mbake bousse gepu tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid mi nga xamé ni ci sindial bien gi ba ci ni mu jéxé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom mang koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fanu gudd lool lu hand ak wirgeeram ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko di sante nak mbolém buntu kër njabotou serigne mbacké bousse gi nga xamé ni ñom ñep and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamé ci serigne mbacké bousse nonu lako bëggé ñom ñep serigne omar bousse ma ngi leen di sante di leen geureum di xamle ni lepp lu musa dug rek wala mu nek ci ñom ñepp di njabotok serigne mbake bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal ci barkep serigne mbake bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbolé buntu kër njabotou serigne touba yi ndax ñom itam kenn ku nek ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbolé buntu kër cheikh serigne touba yépp mbolé daire yi nga xamni ci ño aju ci gëné ak mbolém talibé yi nga xamni ño aju ci gëné ñi nek ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñepp japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gëné ndax ñom ñepp genn nañu seeni kër genn seeni nek téru gan ñi téral leen ba bis bi mat yalla mi am seenu pay yalla leen yalla pay di sante tam mbolém daré kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbacké bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñom ñep ma ngi leen di sante ak jankati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamé ni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundal ko ci walu xam xam muy mbolém seeti serigne mbacké bousse yi seen taxaway rafet na lool ma ngi leen di sante di leen gëreum ndax ku wax bisub serigne mbacké bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba tax na ma ngi leen di sante bu baax di leen gëreum di sante tam mbolém autorité yépp seen taxaway rafet na ca waccay bis bi ba nimu jéxé waye di sante mairie bu Touba ak mbolém ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbolém notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñépp di gëreum ñépp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse ñom ñépp ma ngi leen di sante di leen gëreum serigne obor bu sa dal néna ma ngi sante ñépp di gëreum ñépp di ndokel ñépp té balu ak ñépp seen taxaway rafet na lool té mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbacké bousse yalla na leen serigne mbacké bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamé ci mom ngeen andé ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw lolu nak ma ngi and ak mbolém njabotou serigne mbacké bousse gep di yok ko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbacké yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wirgeeram ba mu yagal liggéeyal serigne touba waye di yok ko ñaanal nak serigne alhaji mbacké bousse yalla yok ko ay leelam sa barsatal muhammadiya mo mbolém njabot dam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla teen bis bi ni ñu ko massé and ko ren ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeureumul serigne mbacké bousse ma ngi sante ñepp di gëreum ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa jalilahi maskani tubaba Luko dans le 18 Diap 22 juillet 2026 fiche de Kibou Salibi du Touba la première édition forum Wadjal Magal le grand forum économique de Touba chez Eliport Guy initiative ou assist association des commerçants et industriels du Sénégal yin beaucoup commerçants yi yin boki industriels yi entrepreneurs prestataires de services promoteurs de produits acteurs économiques si bor bu meuna don ak secteur gawlen gaw ngeen bindu ci forum bu mag bi ci thème bu am solo di le Magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène Magal Touba dole bu yo comme dekk bi té aju ci sunu bop dina am ay panel ay table ronde ay échange B2B exposition ak it ay rencontre d'affaires yu mag bu ñu bëgg bindu ngir seen ay stand gawlen gaw ci yile numéro 117 395 95 Abdou Salam Lo wala ngeen jokku ak bureau assist Dakar 117 708 81 81 Forum Wadjal Magal 2026 gawal gaw box rendez-vous économique.

0: ci ndigal lolou serigne muntaha mbake khalife general bi mourid serigne bassirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur bassirou djomaï jakhar fay président de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko président assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assise sen bankas bi nek touba ci njitu serigne fallou gales xuma forum bu mag bu ñu fassiyene organiser ngir wadjal magal touba 18 safar muy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal ci seni manoré ak seni djeloré tambali samedi fukki fan ak djuroom ñett ci wéru soulier touba heliport 16h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu nettukaayu kom kom lañu mëna sukkandiko magal touba 18 safar ngir mu mëna soxali kom kom Sénégal ci lu gaaw aljene ñaar fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 2 gis nay momel mbell yeenu sunu borom jaglél ci ak garab yi ak ndox mi ak jant bi ñu mutal ko mandar ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulier 9h ba 18h stand ya garal marchandise ya 9h ba 13h dañu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nek diwanu touba 10h ba 13h dañu ko jaglél assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukaay lay wéru ba ful sunuy manoré jël sunuy jaloré man ko jaaral ci jumtukaay yu xarala yu mak yi 15h ba 17h jotaay waxtaan ba mëna lebal ab xaaliss mbolem soxna yu bok ci assise da don ay jambar yu am ay manoré alors ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubbe stand ya garal marchandise 10h ba 12h dañu leen présenter kangam ye ñew ci ndaje ma ta don seni partenaire ta ñu don borom mi manoré ak jaloré yi yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tejte la ñing ko yëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa adda yi julit yi ak talubé yi xarit yi ak sa pay ak dekkando yi assise mbolem membre yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foire bi wa assise wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yonu njaay forum ak foire day buntu buy xamle aduna te day jappandil say bir ba do dal ci warmu boy assise ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na sayore bal fetal rus na sa bisoy la qualité fait la différence
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangalakatu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bu khatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
2: waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwu ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si saamu sëñ Barra Khouré Dia daara ji juroom ben fukki nit la won ay ci biir loja am na nga xamne xawon na la na yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukki yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub wa dam sampa fa daara yobba fa juroom fukki dama ñu xawé na dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliou mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal serigne fallu nekkal serigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyelé ko comme na la ko serigne saliou waxé won ma am ak serigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba serigne bachirou mbacke mu aladi fallu mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa serigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye na xamna né buñ paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay o ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa ñëra tek ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mëna tombal lé wala ngi andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok dila ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ke ci wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal mo lu may wax nak ci wajuru ji nga way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sabar mbir ma waye suma dara ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dereet dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy wullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy wullo ngandiko waye walu fayba nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñu dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwel fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamné mo taxon lay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu ma la doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga la du ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon na ko setal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu né may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew lo nga jox nit sa dafay def ñew né la ñolay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakaar ci man ba taxamu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko dé do fa dam ko dé so nga démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jinu dong la am té duma dem ok nga ñëw nga andi jinu bobé wala djéwité ñëw wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dafal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wër sax mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci tax
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nit ñi ko gëmut dañuy gis ko xane day ñëw dal di nelo man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defee dugal na ci kàmm goo xam ne xama foofa jóge waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye bala mu woon a neex tax ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee suma ne la incha allah dama wër rek sun borom dana def lool barki dem rek si mujj xam naa du ma tuddu turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wëree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee gasi gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foofa la tijë booba ne mënuma ca dara moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: bokkoon na ci li ma naroon a laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
2: non bu dee marché Okaas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër El Hadj Baram Mbacke Malle Diofalu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. numéro 9 bob mo ci duguna saamu Serigne Bara la jëm ci Kaddaga rek insta Allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha Allah ci table bu son bi dene daara ji insha Allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xane do anam mo ko jëm def ay pexé ba yalla nangul lay pexam ci yow waaw do anam mom leele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñew dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla ñew sey bobu day mel nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci Mandiou mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci may jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex Mandiou mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte bi Allah
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raana ci bopam ngay toxal da wax ko la mel na ko ray wala ma gënal ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo yoyay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi def re yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dang koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha Allah su na joxal la joxe def ko te yoyay xiyam ñoo ma gisatumako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arecade gi ku bëgg joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yaggu to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp so borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasso yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fal nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xaliwe bay fal yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse ba ngi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
3: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo
1: bokku julit yi bokki talibey assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalal serigne muntakha mbake khalif general debrou yalla fi yag lol ci andak wer ci kilifefu serigne sidi mbake khalifu serigne abdullah hat mbake jeewriñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hat ka maire bu touba serigne amsatou jaxate mi jité mbollem chef de village yi nek ci dekk bu sel bi di touba mo le di yegal ziaré bi nga xamné mom lañu wa aramal ci serigne muntakha mbake khalif general de brut ñu diko ñaanal bu yag fi lol ci and ak wër inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatou jaxate njital mbollem chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñu ñepp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxé wul mën nga joxé jamp na waye neena mi ngi soñu ñep di seenu ñep ñu and siari ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne amsatou jaxate neena mi ngi wo mbolem chef de village ak délégué de quartier yi bayul ken
0: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bëpp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen fal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mourid mu yagg fi lol tan deug re te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacina ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis bo dench mu don yow kesse wala motay
2: kon mo nak soxna si meun nga ci denkan suñu khalis
3: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yokko ci 50 personnes
2: ah nexna ñoo télécharger ivo gaaw def sama ñeekelu dépôt
3: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay dir ngir jappale lu nga mëna avancer si ces projets pour Hotelène, si service client 93 310 01 12.
4: Bankas rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluwayi mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koomi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni bare bu koomi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm

0: billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa inna wasa'ibaka suriyataha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamasati sayatin wa a'udzu bika rabbani yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وانصر على الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وحملنا بتقى ونور وسهد والوراء في الدهور وان في الوباء والبلايا كلها انه تيب صربها وكلها بارك برم توبا وكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غناو بنو سنت يلا تبارك وتعالى جولي جننتي صلى الله عليه وسلم salgal sunu yakar tek ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñongi len di nuyu fi ñu len baxu nuyu ci benno fm 106.0 radio bi ne fi ci rom point bi jakkalu xali bi bayiko mbacke bol jëm ko cheikhul khadim wa jakkalu xali bi jëm dal salam ker mam cheikh anta borom dal salam ak gawan wa jakkalu xali bi jëm eliport ker mam cheikh rahme fall dabay mam sey ndjay ñu len di nuyu nak nuyu band ak yakar waye nuyu buntu becc sunu xol waye nuyu bek cheikh bi nak ñu ci jital sahibul fadila cheikh mahamoudul muntaha ibnu cheikh mahamoudul basir ibnu cheikh ahmadou bamba khadim rasoul diko ñaan suñu borom gën ko fa yagal lol ta and ko wër way non lañuy siaré ko fi nekkal mam cheikh rahme fall baye mouloudin muy señum di fallum señ assane fall nanu ko sara khalifa mam cheikh rahme fall baye mouloudin ak jabatou cheikh fall gep way non lañuy siaré ko fi nekkal cheikh mahamoudou lamine baara mbacke muy señ moustapha diouri ni cheikh mahamoudou lamine borom mbacke ka jor borom kaddigi waye nak suñu wasila señ abdoulat mbacke mom señ bass khoudia mom señ baara borom touba khatta borom touba lewet jabatou cheikhul khadim gi lako tambale cheikh mahamoudou moustapha ba cheikh mahamoudou murtada way lako tambale soxna fadia ba ci soxna may ñu ngi nuyu ñep di siar ñep waye tambale ko fi ci radio bi señ mortal fall mi nga xamne moy jewni ni barab bi ñu tok ñu diko ñaan suñu borom mom itam deful ko tawfiq ci barke borom touba ak mbolem personnel bi ne ci bir kër gi gor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ndaw ñi waye duñu fatte mukk suñu jarbaat bi ñu jakkal lol moy señ falluka di suñu mbokk di suñu wëlele di suñu xarit ne fi ci technique bi ak mam mor fall soxna min tembuj ak mbollem ñi nga xamni ñoo ne ci radio bi ñepp rek ñi nga xamni ñoo tawat nek ci lali hôpital yi wala ñoo ne ci biir kër yi fuñ ci mëna ne yalla yalla fëk seen bop delu seen jabot gi ñi nga xamanteni ci abi di leen fété ginaaw itam yalla leen fa yalla jëlé bi jey rasulullah sallallahu alayhi wasallam bañ leen fa duggalé ci ñen ne ci kërru dëgg ga yalla yalla yëlem leen te yéxanu te jéggal leen te jéggal no bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tay nak ñoom bikte lol ci dëgg ci waat seen émission denkan fas ko yene and ak yene juroomi waxtu ba juroom ben waxtu ak genn wal ci cadeau gi ngeen ak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mahamoudou Lamine Baara Mbacké sop mam Cheikh Rafal fi ci ben FM 106.0 tay nak ñoom bikte lol ci inshallah rabbi niñu fas yene téral di émission bi ak ñu fas yene sékkal jotaay bi muy ko xamni ni ma la koy faral di waxe bokku seen muy dem lu jël ngay laccé Seigne Touba rek ci la né ak liggéey Seigne Touba kèn duko seen ci lenen kèn duko dégg ci lenen muy Serigne Gagne Boub ndaysan di mbokum talibi mu bax di jankatu xasay it bo xamni yakar na ni ñu bari xam nañ ko tawarka la dekk fi ci sante daru salam mom lañ ci xal jotaay bi tay inshallah rabbi ba juroomi waxtu ba juroom benn waxtu ak genn wal xamna ñu ngi tok waye waxtu wa nga dem bu ko defé xamna kon señ jangañ dañ koy jox rek mu nuyo bu nuyo ba nopp rek nga da dugg ci waxtaan inshallah assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñu ngi ni di len siaré ñoo bëgg siaré bi Cheikhuna al-Khadim Cheikh Amadou Muntaha diko ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wër diko ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wër ba liggéey bi nga xamné mom la bëgg liggéeyal l'islam te muy liggéeyal Cheikhul Khadim sun borom subhanahu wa ta'ala katnal ko bañ and ko ak mom di niw sunu wasila ci buntu ci yoonu sëriñ bi di wa ko seum djouf lambay te seigne ahmad djouf lambay nek ci bop ba
0: ndissan
1: ñu ngi koy nuyu diko siaré buñ ko nuyo rek nuyu nañ lambay gep itam di nuyu seigne mortala mi nga xamanteni bi kenn la ci mom di nuyu soxna wali ma nga xamanteni bi mo nek ci kër ga di nuyu sunu yaay nga xamni mom lañ bayyi ci kër ga ak mbokk yi ak wëlëre yi ak xarit yi am ni jamm yépp rek seigne Moussa xamna dañuy tek fofu sunu cadeau bam delsi waat rek inshallah
0: ay jeuf serigne ngagne bob ci nuyo bu am solo bobu tawakkal ma sallah yalla yalla nangul lepp tabarkel ko bi hurmat sayyidina muhammad sallallahu taala alaihi wasallam serigne ngagne tay xamna ñu bëgg dugg ci li nga xamanteni ma koy faral di waxe rek lu defu de ay lu waxu du njambat yakarna fimne ni waxuma senegal waxuma touba waxuma fenen way aduna bepp fi ne fo dem ben bis lañuy waxtane moy magaluk Touba di 18 safar fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di bis bi nga xamantene bi ci le cheikh ahmadou bamba khadim na sun yakar dia bayiko won fi waral dem liggeeli yalla te ñu indi serigne chambou doon bobu serigne chambou am solo bobu serigne chambou neex bobu serigne chambou nga xamne bu diwul won le serigne moussa ko waxna bu won ak dem gi wala nasranu te kon bi lehi ñep dem neeranu bis bobu tay xamna mom lañu wara waxtane wara wajal magal gi inshallah ak yi nga xamantene bi mo ci aju seugue ñek bis bobu buñ koy wajal yakana amna nuñ ko wara wajale ndax dama koy faral di wax ñun ñi nga xamne ño dekk Touba wax deug yalla amnañ tawfiq ndax tawfiq ji moy amna ño xamantene bi ay mourid lañu yakka Seigne Touba waye dekkul ñu Touba amna ay mourid lañu yakka Seigne Touba lañ yor ci alal du jeex waye dekkul ñu Touba kon nak ñun buñu yakare Seigne Touba ba nopi Seigne Touba wulbit ko wat xeccel nu bopam ñu dekk ak mom di dox ci suuf ci di nan ci ndox mi di fanan ci dekk bi dekk ak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla xamna tawfiq mu nta wess lolu seigne gagn kon lolu muy xewul gu reey go xamanteni bi yakana bala ñuy sori ñun ñi nga xamne ñoo dekk Touba ñun bëgg na fofu nu taxaw fi bu ab dir inshallah rabbi taxaw gi moy war nañu xolaat suñu bop lool bu baaxa baaxa baax ci ñima ko wara wax ndax kenn ku ne xamna ni fimne ni ko bo gis wala jull bo gis rek xelam mi ngi Touba ñu bare bare bare bare bare bare fini ñu ngi wacc jëm ci Touba aduna bëpp sax lay wax ginaaw nak ñu bari ñu ngi wacc jëm ci Touba dañ ñuy fexé Touba nak day dëkk bo xamanteni bi dëkkub xéewal la Touba day dëkk bo xamni dëkku muccu la Touba day dëkk bo xamni boko tuddé fi julli sax faaw seen fitni xay la ko war moy borom dëkk bi moy kenn ku kenn xam lu mu doon kon moy ko xamni ki def na lu kenn deful moy ko xamni ki wax na lu kenn waxul moy ko xamni ki dem na fu kenn deful moy ko xamni ki mo nu dimbali bu do won ak mom lambay musiba musiba kon maara day tali lol nak bu amé ñun ñi dëkk Touba yalla baax na ñu dëkk ci dëkk bi aw nit jog di ñu fekk ci Seigne Gagne te bo né Touba la dëkk sax bo duggé ci mbolo ñu xolaat la wala bu julli joté ñu la doxal ci kanam ñun ñi dëkk ci dëkk bi Seigne Gagne war na sétat suñu bop war na xolaat suñu bop wat kenn wota joggé ci Alla ba ñew di ñu jubanti kenn wota joggé ci Alla ba ñew naan lekkata Touba gi ma doon dégg ni la mel Seigne Gagne fofu la bëgg ñu duggé fi
1: a jëre jëf Seigne Moussa ñun ñi nga xamanté bi ño dëkk Touba wax dëgg yalla bañ né Touba lañ dëkk rek lañ wara nekk tanéf tanéf nak buñ ko xasse wax rek mam la ci dess mom mbeldit lay doon kon lu bokul ci ñun rek mom ñun waruñu wurtene yo ak ñun waaw rawati na li nga xamanté bi moy wajtaayu bis bu tedd bi nga xamanté bi moy seri ciep aduna sepp waaw aw wata wi xamanti moy bisu cheikh khadim bi xamne mom la wote ne nan ko ci santale borom subhanahu wa taala aw nit ñi nga xamanti bi rek ñofi nek ñun da no wara xol nan lañ wara mëna mel ba kepp ko xamanti bi ñew na fi gëna xemé mat serigne touba
0: ndessan
1: ndax damay wax ni ab mourid bu nek ab ñak la waaw serigne bi moy tol bi waaw jëmi mourid bi moy ñak bi yow nak da ngay fexé ba li nga xamanteni bi mo nek fi yow luy rul tor bi bum jaar fi yow bum jaar fi yow waaw ndax rawati na nak ñi nga xamanteni bi ñoo fi nek li nga xamanteni moy war may Touba serigne bi sa su nek mu koy dekkal ci suñu nopp waaw wut ñoo xamanteni bi suñu nawle lan ci suñu mbokki talibé diko saytu la wat lolu nga xamne kenn ku nek ci ñun rek manam le serigne bi denk bay fali yow ci bir nga bok waaw rawati nak ñi xamanteni bi ñofi dekké yow yaangi bayyi say mbokk ñeneen ño xamanteni bi yaang leen di sentu ñu wara magal ci
0: nisan
1: nga ne leen nak na ngeen otéssu na ngeen waaj ñew serigne bi lay fi téré mes yu tolgu gat da ko fi téré kenn yëkëti lo xamanteni leer nako ni li dañ koy téré Touba mu ñew Touba gis lu gëna yees loola Seigne Moussa loolu lu jara moytu la lu jara moytu la rawati nak fi nga xamanteni wax deug yalla moy seen radio bi fim nekk di buntu Touba gis na fi lo xamanteni wax deug yalla mom lu jara metit lula
0: ndaysan
1: yalla nako yalla safara nak
0: amin ya rabbal alamin
1: ndax damay wax ne am gan fess ko yene jox aw ñam tajal ko raxasuma xamanteni raxasuma dafa salté est ce am xelam dina am yaakar ci ñam wang koy tajal fi nak day buntu Touba so ñewé li ñi téré lepp mi ngi fi
0: ndaysan
1: li ñi téré ci biir Touba leppam ci buntu bi est ce kon ki dugg ci biir Touba ñew ci buntu bi lañuy téré mu ñu fekk ko fi ndax am xalam dina dëkk ci biir Touba am xalam du fi dal
0: dedet
1: waaw am xalam du fi dal
0: dedet
1: kon nan xol bu baaxa baax nan la ñuy mëna fexé ba jariñu ci sëriñ bi waaw damay wax ne serigne muntaha mi de dañ ko degut
0: ndaysan
1: degunuko de
0: degunuko de
1: degunuko ni nguy wo nak way degunuko suñ ko degon sa su nek jere jeuf rek lay wax
0: ndaysan
1: te serigne bi kat mom xebul ken dara ku ñew ni bopam la dem waaw magal gi nga xamni mom lañuy wajal nak nañ ci gëna gor gor lu wat bu baax nañ ci gëna gor gor lu wat baax
0: ndaysan
1: fexé ba kep ko xamantu ñew na fi yow lepp lo xamanti bi luy taral serigne touba la luy taral dekk bi la luy tax dekk bi gëna am warma la nako fekk fi yow
0: ndaysan
1: waaw waye su ñëwé lam fa bayyi won luko gëna yees mu fekk ko fi
0: loolu
1: wali ayyus billah yalla nañ yalla mussal ci lool
0: amin yalla
1: yalla nañ yalla mussal ci lool
0: ndaysan waaw ay jërëjëf señi ngañ torkala waxtaan mi mom fi ne lay tiadi wax deug yalla rek dama ni olof ndiaye waxna bu fi yamal mu neex ndax lool rek mo tax radio bi jëk lool tamit mo tax émission bi jëk señ gagne aduna mom koko xolaat rek di nga xam fa ngay tek sa tank ndax aduna day lo xamanteni bi dafa manam du lu dekk kene ko ne nima koy faral de waxe ku ñew aduna ku ne amna samaam yo xey mo fekko ko fi amna ñoo sax say wajul fekko leen fi kon tam yakarna ne ku fi ñew rek war nga xamni le olof ndiaye di waxna lu yobu tegg du fa baye uppe lu fa way yag yag di nga fi jog señ gagne ni nga ko waxe amna solo lol ci ñu bari bu ñu dugg tuba fi nga xamni fi lañuy jaare ak liñ fi fekk nga xamne ni ñi déggé Touba ndaysan nga xamne ni mako waxé légui amna ño xamanteni bi fini buñu jubé Touba donte seen comportement dafa xawana doy waat touti dañuy défarat seen comportement amna ci ño xamne lañ solan sax bu fekké day lo xamne li lu xawa sayira la dañ koy summi sol lenen ngeel lan Touba la jëm wa légui nak nga daan dégg tam ci radio yi wala ngay dégg ci internet wala ci lenen ñu la seen mutaxa day bañ nangam Touba day bañ nangam Touba nga dugg ci dëkk bi ni nga ko waxé légui di dugg ci buntu ba fekk fa lool lola mom ne koy def ñom la engagé waye ñun dal li wër ci wër moy nañu xam ñun ñi nga xam ni ñoo bëgg dëkk bi te bëgg ndax nak fim ne ni Serigne Touba mom la Serigne Moussa Kadou wax mëne su ko nax wa Serigne Touba mom Serigne Gagne kenn mënu ko nax wa li wër ci wër moy fim ne ni Serigne bi mom defar na yoon wi ba dootu yaqku la Serigne Moussa Kadou wa ju ci bëgg yaqku nak ju ko bëgg yaq nak ya ci yaqko lol kon moy lo xamanteni bi ñu war nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax benen bi ci dess dal moy ñi nga xamanteni bi ñu dëkk ci bi dëkk bi ndax nak buntu bi ngay wax ni mom Serigne Gagne dafa am ño xamanteni bi ñu ngi fi way nak wax deug yalla ci biir buñ ko mënay wax yaakaaroon Serigne Touba lol da fay bari motax lu mel non tam danaka xagne du fi neexa jele ndax amna ci ño xamanteni bi xagne mom bo leen xolen tax sax tay duñu mourid ta nit nak bu fekke ni bokul ci sa yoon nga ñew imposer ko nangam ne ko tay li lay doxal te bokul ci yoon wa wala gëmul yoon wa danaka ni day mën na indi lenen motax lolu mom yalla baxna ci biir dekk bi nak ñi nga xamni ñoo dekk ci dekk bi nga xamni da ngay rombu fofu dugg biir Touba ñu dekk ci biir dekk bi don talibi Serigne Touba wala téru magal gi wala télu gagne Serigne Gagne ñoñu ñu ño wara xolaat suñu bop bu baxa baxa baxa baxa bax ya Serigne Yar njabot gi xolaat comportement yi waxna ko legi ndax gan amna gan ñoo xam bi ñuy magal fi ne donte dañu foot seen yéré ba diko passé sax amna yéré bo xamne buñ ko yëkëté dañ ñaan ah bi ci yéré di mënta dem Touba Touba la jëm mënta dem Touba Serigne Touba Serigne bi day téré mess day téré lenen day téré lenen day téré lenen yu ci bari nak borom kër itam Serigne Gagne dañ ci am pas de responsabilité ndax yo sax jabot ci biir kër wax dëgg yalla di leen jox añakum réer ñu ne ci sa biir kër Serigne bi ni li la bëgg li la fi bañ lamu bëgg mom ñu bare bare ne duñu ko def na te dox ci bëgg dox ci seen kliftef ta nga dëkk ak ñoom yor leen Serigne Gagne lool tamit wax dëgg yalla borom kër yu bare bare bare bare am nañ ci par des responsabilités su ko defé li ma bëggoon dal moy ñun nga xamne ñoo dëkk ci dëkk bi nañ gor gor ni nga waxé légui ba ñu jugi ci Allah ba kenn du ci ñew ni nekkati Touba ni la mel nekkati Touba li la ni la mel ndax dëkk bo xamne bi bo déngé ci biir mbolo boko tuddé ñepp xolaat la bu julli joxé bo né Touba ñepp ñu la dox ci kanam ya jogé Touba amna ñoo xamne sax dañuy ñëw di la ray ni yow mi jog yow la yow ya jogé Touba wa légui nak dëkk bu mel non yalla baxé la nga dëkk fa nga mañal dund ba genn aduna do fa dem sax waxuma la defa dëkk yow yalla baxé la bu doon dëkk ba xëccël la bopam ci baxam nga dëkkël la bopam té bi ngay ñëw amna ñoo xamne indi wuñu dara dañu ñëw rek ngi jëm yalla tiwi Serigne Touba Serigne Touba du tass yaakar sama classe gu bari bi ñi ñu fi Serigne Gagne indi wuñu fi sax benn kirti ndig te ñu ci bayil tay ñu nga seen tabax yo seen yenen ak yenen ak yenen xewal gu mel non nak Serigne Touba defal lako nga dëkk ci dëkk bi yor fi ak njabot Serigne Gagne war nga delu Serigne Touba ñukul moy li nga xamni mom la Serigne bi bañ ci dëkk bi nga de ko ko bañ le bu baaxa baaxa baax ba paré tek ci sa bakkan nak do ci am dang ci tek sa bakkan gulgulu yett ci njabot gi ba ñi nga xamni ñoy bayiko ci Allah ba du ñew mukk ne ndekete fi moy Touba señ gën lool yakana lu mata bayi xel
1: lool señ Moussa wax nga deug ndax boy xol ci wacc tayu magal gi ni rek biir meñ ci biir wote yi ñi wote dañ ci gis wote yo xamanti bi señ bi danaka bu señ bi ñewon da nga naan nañ fay rajab bi
0: nañ fa goor
1: waaw señ bi ñewon da nga naan nañ fay rajab bi ta lo xamanti bi ginaaw mënta dem ci señ ba mom wërta mëna nek ci kër donga yi
0: dedet
1: waaw ndax man ay jamono bi nga xamanti bi cheikh salih yalna yalla dool ay leram wax na le li nga xamanti mo wër cornice bi bëgguma fi dégg lén lo xamanti am pola han sama kër fam nek sant dar salam la dama len sama kër mi ngi ci bir rompain bi sama kër mi ngi ci bir la len wax
0: waaw
1: waaw lolé nak ma yaakar nek kep ko xamanti bi am mourid nga war nga jël doxine wowo diko doxé waaw même bo nekkon ba kirikong rek dewal fofu muy Touba waaw waaw bo meuna nek rek muy Touba ci yow ndax ne ko señ bi waxe rek nit mën na ma jigeeta du jariñu ci man nit mën na ma sori tay jariñu ci man
0: Allahu akbar
1: waaw kon ñun ñi nga xamanteni bi ño fi nek war na no xolaat suñu bop bu baaxa baaxa baax li nga waxe ci njabot gi itam lo itam lu mata bayyi xel
0: mata bayyi xel la
1: waaw lu mata bayyi xel la waaw kori gi mo hol tubaski la xoma lu mujj li ñu na fek sama dom ji nga xamanteni sama yaay la ko tuddé ma ñew fek mu fek sama gor diko lett mes maneko yow li nak na deñ ci sasi lako dal dindi
0: waaw waaw
1: ci ngone gi bimu solo mané ko wa yaay xolal li mo gëna rafet ci yow
0: gëna rafet fouf
1: li mo gëna rafet ci yow te gëna jek han te li sëriñ bi dañ né da koy téré sëriñ bi ndigalu suñu borom lay jotali
0: dafa sof dafa sos waye sof
1: ndigalu suñu borom mo la jox kawar gi nga né ko yalla kawar gi mo jox ma kat dama niixu dama bëgg mu gudd han mu jox la ay xef nga né xef yi nga ma jox kat xef yi neexuma yu gudd la bëgg
0: ci
1: han mu jox la manam mu jox la abtar ñuulal ko ngane ko manam li ni bëggumako wa est ce que yalla mi la gattal man nga ko ne yalla dama bëgg nga ñolal ma dem di ñolal sa bop han
0: ndaysan
1: ndaysan dedet ci ñol mënta fexé ba gattal bopam ki gattal mënta fexé sama ñolal bopam kon nak ñu lay bi la suñu borom jox japp ci waaw kawar gi nga xamanteni mom la suñu borom jox japp ci ndax dama daan wax ne manam kep ko xamanteni bi yaagi mesu do musoru waaw mesu mom kuko def musor do musoru xéssal kuko def do sol lu jot waaw kon nak ginaaw dañ fiy téré lolu ta suñ ko bayé melokan wi nga xamanteni dina tax ñu nekk ñu mëna dem ci sëriñ ba dinañ ni mel nañ mel nonu ko xamanteni bi joggé na fenn ñew magal ci bu ñewé la nga xamanteni mom la fa yaakaroon su ñewé fekk fi lu ko wé ndortam waye yaakar fi lo xamanteni bi yow la nga bayyi sa kër manam mbalit mu ko gëna yé sax mom nga fekk ci fi ci kër nga fekk lool mom musiba la mo xamanteni war nañu xalaat suñu bop baax baax señ Moussa
0: war nañu xalaat suñu bop señ Gagne Touba kala ma sha Allah ñi nga xamanteni ñoo ñu sogo dab yeen seen émission denkan fi ci ben FM 106.0 ngeena nak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacké sop mam Serame Fall Babil Mouridine ñu fegok señ Gagne Boub dekk fi ci Santhi Darou Salam di jankatu Khassayit di ko xamni ki nima ko waxe legi boko seené muy dem jurum ngay laaj señ Touba rek ci la nek ñu ziar bax

0: réré ndax mom ben at lay doon ci admi bu ñu bala ñëwaat di admi del ci waat ni makoy faral di waxe tay tay kenn xamul nak kenn xamul tay kenn xamul sa ëlëk su ko defé nak yu mel non ku fa ba parafito ci jëm ci gor gorlu tarkala ma sha Allah yalla na seigne touba defal deug top ci bakki cheikh amadou bamba khadim rasoul ñu ziar bax wa mbacke ba seigne assane tiam ñu koy ziar bax son day job sonna daro seigne cheikh tiam seigne mam gor tiam sonna mari fofu yalla ko bu ngeen fe yal ñom dindi ndé sonna umi job Seigne Ablaye Diop Thiouray fofu ci ndine baxa bax sonna may fall na pende job ñom ñep ñu ngi leen di ziar bax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq di ziar wa Touba Bogo barki dem rek ndeysane ma nga fa demone don fa joxe ab set tawakkal ma ci tam yalla na yalla jappale leen seigne Modo Thiam ñu ngi koy ziar bax ndeysane ak mbollem wa Touba Bogo kérok bama dende ñu ngi Touba Bogo waye radio benno fm rek lañuy tewlu fall ndong mi nga xamni fofu la necc radio fofu la dekk ñu ngi leen di ziar bu baxa bax ba di ñaan suñu borom defal na tawfiq 88 68 19 68 19 02 xamna fukki minute ak juroom moonu déssé fukki minute ak juroom moonu déssé xamna señ kanjé ko défé xamna genn xéssida genen gu gatt rek bu ko défé ko mëna dugg nak ci digënté bi na dugg ko mënta dugg tam inshallah rabbi genn xéssida gu gatt rek tawakkal ma sha Allah
1: wa non ki siaré señu Cheikh Tiami ci ginnaw
0: ah señ cheikh waaw
1: di xaritu boromam
0: waaw señ cheikh tam
1: di kenn ci di kenn ngir kenn ci
0: man sama xarit la señ cheikh tam
1: señ cheikh waaw sama xarit la da yegul li way bu ko yegon
0: wallahi wallahi ndizan
1: ak itam diko siaré sangam bobu wacc liggey
0: waaw señ cheikh mum señ saliw
1: ki xal ki señ bi
0: ndizan
1: waaw seen khalifa serigne
0: waaw
1: mo ne la fan yi rek
0: ndeysane
1: tassiyante ak sourne khassi
0: ndeysane dalal na ko fi wa keureum waaw bis bi mi defal fi ci bis bi mi defal fi
1: waaw moy sante suñu borom
0: waaw kero ko ndeysane yalla dogal na wa keureum fi la len dalal ñepp tawakkala ma señ ki job
1: waaw
0: ay way mang koy faté señ ki job ndeysane ma dal ko fi ak waje njaay ndeysane
1: ñoom khalifa señ khass
0: ah seigne khass mbacke
1: ah seigne khass
0: ndeysane ndeysane ndeysane ndeysane wax nga deug ndeysane
1: ñong koy ziaré
0: ndeysane ndeysane waaw xamna xassi de gu gatt rek da xamna waxtu sax danaka lemu
1: jeex nañ jang rabbi maestro wala ya rahmanu ya rahim maestro la sana khat faja mi jaaf di khalaja am di li rabbin tarika lahu sar yo yom noron satian mala muhammadun salawatullahi fi abadin alay fies bi kulli bi kala alay fies bi kulli bi kala atho illa atho illa adho illa ilisiba ibuhu khalqi ma yahtaru man bala najitu jalla ahwaman wa karamani takrimadin wa kulli man laqan bara rahman wa bi jamil khalq rahmatan yukhni an sir man quran akhra utmat al mustafa an kulli mufsadatin wa taram al khalq ya man jaddum bada ya malik ya man irham jami al wara ya hadin rada ma utma khanna bi jab dal man lillahi khala anta rahim shamad wa manu al mu'min min al mananu Ikfil bala wa jumatu bayi wa sughila dai kula dai amin ya rabbal alamin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adi imam borom touba
0: jeje seigne ngagn bob tawakkala mashallah ci xesse am solo yoyu tawakkala mashallah wax deug yalla xol yeb sedna yalla yalla guddal fanatu reem te barkel la ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul 88 68 19 02 fofu lañu jaar ñu sekk ak jotaay bi te seigne ngagn bob bayiko fi ci seigne daru salam tawakkala ndeysan fofu la bayiko xolal seigne samba numéro bi ma ngi ni ma fatte won ko ndeysan 88 68 28 ci fofu lañu di waxtaan mi ñuy waxtaane bo xam bis la bakale ñal fofu ñu ñoo dekk ci war na xa baxa benen bi ci destam suñu mbokk sefori bis bi lañ bok da war nga ci bok ci mbir nak boko defé mëna bolé sa bop bi lo mëna labiré ni taxé ba gor def ko ci bis bi waye amna ci yo xamanteni bi seigne gagne suñu mbokk sefori wax deug yalla fofu tam doyna war lool war ngeen ci waxtaan ak ñom parce ndax fo xamanteni bi yow leneen fi ñaar fuk lañ ko wara pass nga ni dang koy passer témèr ba fuñu wara pass témèr nga ni juroomi témèr la ba jundi la koy passer té gagne bi seigne touba té ngay talib seigne touba seigne gagne yakana lool tam matna xalat
1: lool lool mom xamna né rawati na digënté mbacké ak touba gi
0: ah lool doyna war
1: mom wax deug yalla dem na yendu ci lo xamanté aw nar la
2: nga yenn ci ba ngon

0: nga wacc ci tagat ci keneen mu nekk ci ma xawma lu muy niru ndax da ngay gis ko taxaw ci fi ne ni heure ñun ñi nga xat coona bi ñi daj suñu taxawé marché ngir bëgg ñëw mbacké gi auto bu ñëw xam nga lu muy wax garage garage bes
1: waaw
0: ma la wax tuway bo xamanti mën na afaraw nak ba nopi goné ñak téggine go xamanti bi mom foko tak wess nako waaw foko tak wess nako lool nak muy lo xamanti bi budul magal la yow kon bu magal ñu noy def
1: ma ké loolo ma jaxal fi ñu moma jaxal
0: lool li ngay wax ni dañ ñu fi nek di xé ko wacc
1: wallahi
0: ton be wara gi nga xamé la ci ancien garage leneen marché occas ak juma han nga ne ko man jiwuma marché
1: woné ba ancien garage nga waccé ko
0: ba dëgg do ko wacc sax day ko auto bi day continuer
1: ndaysan
0: auto bi day continuer waye lolou dama len ay fen la
1: ndaysan
0: waaw waxlu du deug la waaw ndax da nga né ancien garage auto bi marché la wara yam wala jumaaja waaw ñun ñi ko xam kenn du ci laaj dañuy dugg rek tok
1: ndaysan
0: ba nopi ngeenta lu xumbu sax su amé ñu yok 200
1: waaw man dé lolou moma jaxal
0: lolou 200 waaw ñi nga ñun ñi nga xamanteni xamantene ñom nak bu ñuy dugg suñu ñaar fi ko lañuy yor sa so laaje ñu yëkëti jox la bo mané 200 la mané la yoon man loolu la lay wax yaam ko man dal dina fexé ba na yëkëti sama ñaar fi jox la waaw sama bop nak lay lijeenti waye auto bi yëpp sama yoon neeku ci waaw so de ba dëgërante ak man bop nak mané len kenn wër ci fay ñeen fuk ñaar fuk lañ wara fay bu ko defé ñeen ñi nga xamanteni bi am nañ ful la ñu leen delo lañ ma wala ñi fayeku don fay ñaar fuk waaw lol nak nga xamanti bi magal gi ñewugut ta bu magal gi ñew fi ni fi lañuy dag ancien garage lañ lay wax duñ ag ancien garage fi ci keur seigne touba gi lañuy yëm
1: waaw
0: fayeku lu wacc second marché
1: wallahi
0: fayeku war na fi ñeen fukku
1: ndaysan
0: han danaka mu dëkk la juroom ñett fukku
1: ci fi ngay xeyé mom kay nak doyna war
0: ñaari fan yi ci magal mum témé lañuy fayeku
1: ndaysan
0: waaw témé lañuy fayeku te amul kenn ko ci ag fofu ndax rond point bi lañ koy baré waaw japon na né nak di wax li nga xamanti mo nekk dëgg di ci am ning ci am
1: mo gën
0: mu lew lo dom feneen fu mu dugg fofu meuna jarigné yaakar na la lolou mo gënon ngay jël lenen lo xamanti bi lolou bokk gis na ci ño xamanti bi wax deug yalla lu meuna xew seen ñaar fuk yi ndon fayeku duñ ko yok
1: mukk dañu xamni ci bis bi dañu xamni ci
0: bis bi waaw waaw bene chauffeur bo xamanti bi xamna ko bu baaxa baax ne man duma yok ben yoon
1: ndeysan
0: waaw xale bo xamanti and nak dutux tollu jotut neena ma sama xet muy doom tabe ci yam ñet ñokar ba yëkëti ci doom mané ko nak dañu wëru no ubbi salaas gi ñoo fay tagat xalé yi
1: ndeysan
0: ndax neena yewut xali jangu ñu metti
1: waaw
0: yek bis bu sék ni jox la sa 1500 bo makay xam muy 4500 amna bo xamni sa ab xalé da ci wax lu xormu ne man ñet fan la liggéey muy 4500 ak lima pobar mané kon yef yi

0: ma ngi lay sant bu baax a baax baax ci teewaay bi ni ma ko waxee léegi kenn ñi mu laa woo ci leneen. Dañoo xam ne Sëñ Touba moo la ñor, Sëñ Touba nga bëgg, Sëñ Touba ngay xencu, loolu guddeeg bëccëg loolu ku la xam, ndax Sëñ Morgue yeeg léegi rek mbuso bi mu wootee dégg nga li mu wax ndeysaan. Kon loolu seere la. Kon tam ñu ngi ñaan dara ji Sëñ Touba yàlla na yàlla guddal fan wi, yàlla na yàlla barkeel la ci barke borom taxawal. Na nga xam ne suñu xol set na guy, ndax lépp luñ doon séntu ci émission bi rek bi ñëwee kawe na njort, wax dëgg yàlla ci njàng mi, ci waxtaan wi, ci lépp rek. Ñun tam noonu nga ko waxee léegi ñoo ngi jégalu lépp luñ fi wax, ku ko dégg te xañ na na nga ko am neneen noo ko gisee noo ngi lay jégalu te xam ne lañ ci jublu mooy lépp baax rek. Lañ ci jublu mooy yéen ñëpp jàmm rek, ndax gënunoo jub kenn, gënunoo baax kenn. Waaye fi nu toog nag ku fi toog il faut nga wax. Moo tax rek ñu yëkkat sunu kàddu di wax lu baax ni ko Sëñ Gañ bu waxee léegi rek. Bu kenn dégg ne Sëñ Moussa Mbaye mooy wax rek nangam ak naan déedéet donte jëfewuma ko man, yow fexel ba baax rek, fexel ba jëfe ko rek nga am ci yow njariñ. Loolu rek mooy yëf yi. Noo ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp Sëñ Mamor Fall mi nga xam ne moo yore cabine technique bi di ziar bu baax. Soxna Aminta Mbodj fu mu mën a ne ñu ngi koy ziar baax a baax a baax. Soxna Ndey Niang ak soxna Fall Sëñ Fallu Ndong gars yi ne ci rajo bi ñëpp di ñaan suñu borom defal nu tawféex bi xurmat Seydina Mahamad sallallahu alayhi wa sallam. Màggal gi ñuy jublu na xel yi dal, na kër yi set rek. Wallahi lasim kii woo gan ni moom nga xam ne moo woo gan ni mooy borom bis bi gan ni moom dee leen ganale lawal ci ñoom dina ko def. Yàlla na yàlla defal fekke ak tal ak wér ak yokkoo xéewal bi xurmat Seydina Mahamad sallallahu alayhi wa sallam fi amanillah ba beneen yoon.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Omar Bousse Khalifa Alhaji Mbacke Bousse ginnaaw bu mu leen nuyoo ziar leen ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal mooy yëkkatu kàddu yi cant ak ngërëm jëmale ko ci képp koo xamee ni si jàppoon nga ci bisub Serigne Alhaji Mbacke Bousse bi nga xamee ni moom la doon woote ca Touba Guédé ànd ko ak mboolem njabootuk Serigne Mbacke Bousse gépp. Cant gi ak ngërëm gi nag ma ngi siy jiital Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa Général Kulum Rite mi nga xamee ni si Sindial Bien gi ba si ni mu jeexee lépp ay ñaanam moo si jiitu, ay ñaanam moo ci mujj mu ànd ko ak ñoom. Ma ngi koy sant di ko gërëm di ko ziare di ko ñaanal fan wu gudd lool wu hànd ak wér gu yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Di sant nag mboolem buntu kër njabootuk Serigne Mbacke Bousse gi nga xamee ni ñoom ñëpp ànd nañu ak moom bis bi, kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamee ni si Serigne Mbacke Bousse noonu la ko bëggee. Ñoom ñëpp Serigne Omar Bousse ma ngi leen di sant di leen gërëm di xam le ni lépp lu mu mosa dugg rek wala mu nekk ci ñoom ñëpp di njabootuk Serigne Mbacke Bousse ànd nañu ko moom ba mu jeex tàkk di ko doxal di ko waxal ba lépp jàkk ba tax na ñëpp ma ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barkeb Serigne Mbacke Bousse lépp lu ñuy séntu àddina ak alaxira yàlla nañ ci jot. Di sant nag mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yi ndax ñoom itam kenn ku nekk si ñoom ñëw nga wala nga yónnee ak mboolem buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp mboolem daaira yi nga xamee ni si ñoo aju ci Guédé ak mboolem taalibe yi nga xamee ni ñoo aju ci Guédé ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bàyyiwul kenn ñoom ñëpp jàpp nañu ci bis bi. Di sant nag population bu Guédé ndax ñoom ñëpp génn nañu seen i kër génn seen i néeg teeru gan ñi teral leen ba bis bi mat yàlla mi am seenu pay yàlla leen yàlla pay. Di sant itam mboolem daara kaamil yi ak jàngati alquran yi ndax bisub Serigne Mbacke Bousse alquran moo siy jiitu alquran moo siy mujj ba tax na ñoom ñëpp ma ngi leen di sant ak jàngati xaside yi. Di sant nan waa sulamul wusul gi nga xamee ni jàpp nañu ci bis bi bu baax ci dundal ko ci wàllu xam-xam muy mboolem sëti Serigne Mbacke Bousse yi seen taxawaay rafet na lool. Ma ngi leen di sant di leen gërëm ndax ku wax bisub Serigne Mbacke Bousse faw nga wax xam-xam te lépp luñ ci doon séntu taxaw nañ ci ba mat sëkk ba tax na ma ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Di sant itam mboolem autorité yépp seen taxawaay rafet na ca waajtaayu bis bi ba ni mu jeexee waaye di sant maire bu Touba ak mboolem ñi nga xamee ni si ñoo koy jàppale ci seen taxawaay bàyyiwul kenn mboolem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku si nekk teew nga wala nga yeble. Ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñi yor wàllu santé ak ñi yor wàllu sécurité organ Ousmane de Pressi ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gërëm Serigne Omar Boussa Dal neena ma ngi sante ñep di gërëm ñep di ndokel ñep té balu ak ñep seen taxaway rafet na lool té mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi Serigne Mbacké Boussa Yalla na leen Serigne Mbacké Boussa fay adina ak al-akhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen andé ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw loolu nak ma ngi and ak mbollem njabotuk Serigne Mbacké Boussa yépp di yokko ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Yalla may ko fan wu gudd lool wu hande ak wirgeeram ba mu yagal liggeel Serigne Touba waye di yokko ñaanal nak Serigne Al-Hadji Mbacké Boussa Yalla yokko ay leelam sa bar saxal Muhammadiya mong mbollem njabot gam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan Yalla tém bis bi niñ ko massé and ko ren ñun ñepp Yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko té am ci ngeureumul Serigne Mbacké Boussa ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ben fm
3: salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
4: liko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci héliport association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wadjel magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataires de services promoteurs de produits acteurs économiques ak secteur bu ngeen mëna né gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liguey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wér

0: 66 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo ak moom ci walu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Sëñ Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe walu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
1: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu daal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa rek nañ sarax naa nga waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jurut kayiroo incha allah waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma doon ne bu seetalooy jox ma ko.
0: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijjanti mu jëm ci wàllu kayit.
1: Waaw mu dee wàllu kayit mu dee wàllu yaram wuy metti mu dee wàllu rab lu mën a doon ñu bari xam nañ ko si man ñu ngi may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee ma ne la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw nga jox nit sax dafay def ñëw ne ma nu ma lay jox ma di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko. Day ma xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di laburante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mënoo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man ñu ko jox mooy yërëm ci doomu aadama yi laburante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feek yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feek yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla sunu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxajo bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñëw am ay yitte yu ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóo dee du ma fa dem kóo dee soo ko demee 100000F lay lay wala 50000 ko man ab dégg naa mën naa ñeel waaye man ab junni dong laa am te du ma dem am kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi téeméer yooyu wala lu mën a am man ñaanal ma nit sa yëkkati sama gàtt rayal ko ndeysaan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla sunu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama muur maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm sunu borom rek laa ci def.
0: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. Wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
1: Waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut da ngay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am lu ñu ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na si kàmm goo xam ne xam nga foofay jógee waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay Bayre yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoon yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweer at waaye bala mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la incha allah da nga wér rek sunu borom daan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax a baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal waaw. muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxe melni la xene bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rap def wala lu loxo def bo dikke insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbake ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran li falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ay bo xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangugo waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam way toxal da wax no ko la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanamu yag fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am tre mbooleem xëfal ak wér ñu tuwal ko julli yëpp raan
0: adresse Touba Samb ja rek ngeen mën a jox 76 52 17 646 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM 106.0

0: client bi dox moy gëna gaaw kon mu dugg ci auto bi kon auto bi bu fi jaaroon tay man na xey jaar fi ben voyage lay am fi ba man na fe départ ba midi du ag mo waral ñom mi wacc ta mbakato wa lim ci man ci herbe digënte bi ci magal gi ben auto bu la ne man na ko fi amul ndé buñ ko fi mënu ko tam ndax ginaaw ndé ko fi ñun gisaguñ ko kon ñom ñoy mëna yobbu takali nit ñi di leen yobbu ta gone yi am nañ di la yobbu ba fa nga ag to leen laaje ñu wax la fa ngay jëm waaw ndax dañu wax ni mbacke Touba rek lañuy wax waye nak Touba mom magal gi auto bu dul yok amul man gisaguma ko ndax man def na digeen Touba ak mbacke ñaar fukki at ak ñaar dawal ko mbacke Touba kon xamna li ci mbacke Touba kon mo waral manela ku dul yok amul sare bi dana yok auto transport bi dana yok dag yi ci biir dekk bi dana yok mbacke Touba kon dina yok te mbacke Touba fi mi daw mo gëna xat ci biir ci magal gi ndax digënté mbacke ak Touba ligne bobu mo upp doole ci magal gi waaw kon man ñun loolu lañ mëna gis gone yi nak dañu bëgg dama bëgg ñu am yar ak téggine te xamni ñun sa borom Seigne Paul lu moona jox li mbacke Touba tour wi rek warna tax nga yërem ku jëm ci Touba waaw ñun suñu tour ag na fo xamni agguñu fa té ñun suñu tour ben auto bo xamni dégg nga moy tef transport ñu tudd la mbacke Touba amul bu dul mbacke Touba kon ñun suñu tour woowu dal ñun rek ñoko am kon ñun lima bëggoon dal limay ñaax goné yi di leen cosé goné yi nañuy gindi client yi di def client yi dag di leen yépp ci normal ak di leen yërem ak client jëm bu ko laajé mu wax ko fa wara jëm tété leen lool dal dina ko cosé goné yi bu baaxa baaxa baax ba tay tamit dañuy déparé fi amdu loi so beugé jadd wara jadd wëri ñu balé fofu loolu war nañ ci dimbali ba bu auto yi bare mëna jadd fo xamni war nañ fa jadd ñu dimbali auto yi ñu jadd fi ndax auto yi client yi rek lañ taxa jox client yi tam auto yi lañ taxa jox té mbacké Touba bu fekkon ni duñ leen dimbalé non bay bo mané client yi dañuy dox dem Touba mais yenen auto yi daw fi burul mbacké Touba digënté mbacké Touba amu fi ko mbacké Touba dawul won client yi dañuy dox di dem kon amdu loi su mun sañon ñu di ñu dimbali auto yi ñu di leen xol fo xamni dañ na fi mbacke Touba ñu ci mëna jadd jëm yobbu client yi wutal ñuko digënté mbacke ak Touba loolu ñu koy rafet lu ñu koy conseil ñu defal ñuko ndax loolu bu boba passe bi dina gëna wayef waye auto bi day joggé garage bi wër Sénégal bi continuer delu dagaat ko wëri daru marnan ba kéré muy agron pay jéggi di ray ba té ray ba mëno ko jéggi fi bu mbacke Touba ñëwé mbacke ko la ni mëna joggé mbacke Touba di daw mbacke Touba jéggi ray ba amul ligne bi rek ngay mëna jël di wër ba dem daru marnan ñaar yi la auto yi mëna yam daru marnan wala ñu dem ci rompay waaw yaar yoyu rek la mbacke mëna yam
1: manam yam ci ko Seigne Touba gi wala bok ñu dem wiri
0: buñ dé dem kër Seigne Touba gi fofu lañ mëna yam ndax kër Seigne Touba gi mënu ñu ko wëri ci kaw mën nañ ko wëri ci kaw waye buñ ko wëri rompay rek li ñu gën ci rompay rek ngay jël ci
1: rompay bi amuñu fa ax
0: jëlat ligne bi
1: mané rompay amuñu ax pour man fa ag
0: axe bi man fa ag ci rompay dinañ fay ag loolu la la wax dama lañ suñ dé dem man nañu wër kër Seigne Touba gi wala ñu jëgé mbacké continuer dañ leen bayyi ban ag AC gar borom AC gar ba dem ci rompay ba suñ démé rompay ba nak dutu ñu jall pour dugg biir Touba loolu la la
1: mais amna yu jogé marché Ocas mëna ñëw AC gar comme ñi nga xam tay ñogi wara dem Juma ji wala marché
0: yoyu ca ben ligne ba ngay mëna jaar ñëw waye bo tourner do jaarat ci ligne pour dugg Touba waaw koku dañ ko baré auto du fa duggé auto du fa génn man nga nak nga wëri ba dem 28 jaar ci essence ba wër guy ziaré doctali bi ñëw 28 jël ligne bi ñëw ba garage waaw dana xat lool nak ndax nit ñi dox mënu ñoo maytu auto bi ndax nit ñi ëpp doole auto yi kon fofu bu la bayé nga demit mënoo dal ci kaw nit ñi mënoo leena ramass ndax nit ñi dañuy tégaloo fofu mo sa borom da def nit ñi dañuy tégaloo 28 ba ancien garage waaw fofu pour auto jaar fi problème la waaw
1: kon dal dañu obligé di yam ancien garage
0: ci rompay lool la gis tay bamay dawal lool la dan def magum jëmula fo dawal ñaar fukki at ak ñaar war nga ka xam fo dawal ba bayyi dawal fofu war nga ko xam kon man bamay dawal it duma neub sama deg fofu lay mëna yam ndax suma démé ñu baré ma ni ma do dem duma dem ndax fofu moy ñu mbacké Touba kanen lañ démalé do fa jall kon fofu wëraat rompay bi lay def client yi wacc ma jëlat li ñu mbacké
1: dinañ ci ñëwaat señ dam mais gis nañ ni auto yu bari tay bu ñu yabé même budul magal bu ñu yabé fi nga xam moy marché occas tay dañu obligé dem garage mo leen di gënal kani ñuy dem mbacké lolu laajal nako président fi président Mortala mais lolu ba légui ñun dañ ci ay jafé jafé la pour ñun mënu ñu comprendre lan motax ñom mënu ñu yapp dem mbacké ay ben ben auto ngay gis tay ñu nu ngo dem mbacké mais yu ci béré béré tay garage lay nu ngo dem garage bes
0: waaw fofu fan fané dé paré ñun ci Touba ñaari accident am garage bi bo ci taxawé ñaari rek mo am
1: ban garage
0: garage ba am ci marché occas ñaar rek fa am yoni daw moy mbacké ak garage amul banen man suma yoré sama auto ñew te bëgg garage man garage lay taxaw bi suma yoré sama auto te ñew bëgg mbacké mbacké lay bind ndax chauffeur do ko ni tay nga bindu fi tay nga daw bëreuf sangam
1: ah manam bindu lay doon fofu non
0: fofu dafa
1: am mais du ah d'accord bindu
0: amna auto yi taxaw nak morolé waye ki nga xamni lay bindu mom su ko nexé bu ñew day bindu mbacké coxeur ya cheikhuna mi tek na fa ño xamni loolu la
1: microbi
0: waaw moy seen liggey legui nak bo ñewé damay bindu mbacké Touba Touba da ngay damay bindu garage ngay bindu so ñewé damay bindu mbacké ngay bindu su fekké da nga ñew nak ci deuxième bi fofu amul bindu ñepp dañuy taxaw di waaw fofu amul bindu yoy bokku la auto yi bindu yoy moy ñi morodé waaw koku morodé tamit cheikhuna mi tek na kenn rompoint diko fay so ñewé client yi bari mom da fay demal bopam tala ndjay bi dafa demal bopam tala ndjay bi jël intervention bi waaw ñom dañuy jël seen auto buñ waccé ñun ñu def jippi ñom ñu dem fofa togi fa wala ñu xey suba togi fa auto bu client yi bari ba bari bëgg dem mbacké dañ leen yépp force ñom ñoy wut auto ñeub leen force yobbu mbacké
1: force lay doon kene info ñu dem
0: force lay doon dañ leen yépp yobbu mbacké ndax do bayyi ñu wara dem mbacké tok kon tek na fa nit diko fay delu wat diko saytu watal bopam kon momit mi ngi liggey fofu ndax ki tek ni doom adama diko fay talat auto ñew togaat di xol lolo mi jappale client yi mbacke nak fi dafa gëna neex
1: en garage dafa gëna neex
0: lim gëna neex moy ci teli bi ci auto bi
1: ah d'accord
0: ndax ñun so xasse wessu jottu bi jëm mbacke xam nga limay wax ba kera ngay ag keur serigne daru ndjay ray ba
1: gëna jigeet parfois est ce que du ci jé
0: baaxul
1: mané gëna jigeet parfois est ce que du ci jué tamit
0: garage janaka gën ñoo jigeenté dara bu teul bi neexon comme bi ben la ndax li bo tourner fi la yobbu mbacké garage yobbu na la buntu sérama yobbu na la ba ko naton yobbu na la ba mais teul yi bokul fi teul bi neexna mais fé duñu défaral dara auto bi sa auto boko yoré dafa yaqku rek waye mom ñun dañ fay normal mairie bi suma poyul won joti tay xey rom ba ñu japp ma
1: kan ngay alerter fofu
0: waw bu may alerter ki yor dekk bi ki yor mbacké lay alertu ndax ñun ñi ngi fay li suñu droit ba mat bayi wuñ dara muñelu ñu dara pièce sax boko manko ñu japp la duñ manki pièce ñun wante nak ñun buñ sañon dañ ñuy defal teul bi ba mbax ba mu normal bañ bana daw mbacké waw loolu ñu koy dagaat waw ndax ginaaw dañuy fay auto bu ne bis bu yalla sax nga fay ñun suñu auto boko sété par wèr auto yi dem mbacké ëpp na téméri auto té auto bu ne da naka li ngay fay da nga fay témér
1: par jooti
0: waaw wala 1000 francs koku xaaliss la kon mbacké Touba mi ngi duggal xaaliss ci mairu mbacké mairu mbacké nak mom digënté bi nonu ay la yewel
1: digënté rond-point bi ba
0: cinéma da ba ngay dem cinéma ba ngay dem ray ba ku la ni baxna da fay jaar
1: mais gis na ni tay ñu ngi tay xam
0: nga gis na tayel bi soti nañ ay xeer ci fi yettu juma ji lañ soti xeer lañ fi soti ay xeer maasel
1: est ce que lolu mu leen dimbali ci magal gi tamit
0: dañ dimbali ci magal gi waye dañ ko wara def bam ag waaw bam ag dañ ko wara defar bam ag toccu yep ñu defaral ñuko de nga wax kon bo degge ñu na auto yi nu ngi ñoo dem mbacke li rek la li rek la waye du lanen auto yi ba ñu mbacke Touba lañ wax garage bu yagul yofi ñew mbacké moy ndey ji ndax dañ ni mbacké Touba ku tuddu mbacké tuddu Touba auto yi mbacké Touba lañ tuddu duñ jaar sax
1: ci mo ñu jaaxale parce que buñ gisé
0: auto yi jaar ci seen tourni Toyota wala nga mbacké Touba lañ leen tuddu so yoro sa auto bi daw bu bir Dakar bo rombé ay nit dañ na mbacké
1: Touba waaw
0: waaye duñ la wax ni la ab Toyota nga ne
1: parce que daf may jaaxal parfois client yi buñ taxawé auto yi ñun garage lañ jëm auto bo upp mu la garage la jëm daf may jaaxal kan ñu tuddé leen mbacké ak Touba di da wara daw digënté ak mbacké ak Touba tay yu bëré bëri tay ñu ngotun daw digënté mbacké Touba loolu parfois daf may jaaxal
0: waaw parfois nak ñun dal buñ sañon nañ ñu défaral teul ba melni digënté garage ak rompay xol ñu ba xam nan lañu défa sa force mais ñi nga xamni Tala Ndjay mi bi ñëwé légui def na matukaay yu ndax mi ngi jël alalam diko fay ay nit ngir nit ñi dem mbacké lool mu ko rom jël na nit
1: tek fay kom
0: jël na ay nit tek rompain
1: ah ok
0: rompain dal xam nga nit boko jëlé tek ko rompain dang ko fay
1: waay do ko pour mu sirwaye auto yi
0: waaw mu sirwaye auto
1: yi wala
0: dem mbacké waye bu fekkone auto yi yépp dañuy dem gare ay auto yépp dañuy dem mbacké ak Touba du jël koku di fay alalam wiñu ko wat yabal wiir président mu jëm tal auto dem taxaw ko bam naal ba client yi wañi su bu takusané mu jëlat wiir président dem tawal taxaw ko ba client yi wañi kon lolu ñom ñu ngi dund lolu té kay dund mi ngi ni tok ak man té moy fay koku moko fay tek jëlat nit tégat ko marché occas ké boro dash ba diko fay pour auto yi mëna dem mbacké kon manam su auto yi demul mbacké ñom ñu ngi ci sul xasse taxaw nak mom ni mom auto yi bari client mbacké mom dana dem waye buñu waccé man na am duñ dem wala bo joggé fofu bay dem nak auto ba joggé fofu di daw nak yor xott auto déparé fay daw koku mëno xam fofu jëm nak ndax auto dina déparé fofu ngir lolu client bu ko arrêté mo ne la fo jëm garage nga ni wa mu lay yéggal mu nga ni fo jëm mbacké mu nga duma lay koku ñu koku talé ndjay mëno ko lijeent cheikhou na mëno ko lijeent auto bi mëna lijeent moy auto bi déparé ci axiam
1: amna solo
0: am deut waaw
1: ma sha Allah
0: ñun mënu ñu ko liggé
1: jërëjëf señ dam ñang amna solo ci léral yi vice président señ cheikhou na ndjay señ cheikhou na mu melni lepp rek jëm ci waccayu magal gi mais jamono ji magal gi ku nekk xamna ni ñetti at yi passé day dajé ak li nga xamni moy newet bi ba taxna lolot du ñak di ci andil ay léral ci nan ngeen koy programmé ak ya ci aju rawatina télé yi ak sunu télé yu doowar yi nga xamni ku nek xamna ni yémi na comme niko señ dam doon waxe légui ndax ndox mi da fay bëri danaka ben vala ni jël bu tawé deug ba taw fi tay bo fi jaar ci rompoy bi danaka ben va bi moy dox benen bi mom danaka ndoxum kessé lay doon mu doon lo xamni yémi lolu tay nak ngeen ko prépa
2: waaw mbakatu wa da mom naay du mom tégg do ngulay def xamna dekk bi ñom ci yoonu soof ci fi lañuy jaar télé bi manam presque ñom bu maga gëlété ñent bu ñoy yoy mom dañ koy ablé waye comme lila dam wax fi ne ñu bare ngi na auto yi dañ leen di obligé bu leen dem gara té dem bak lolu amul auto bi ñun dañ né auto bi bo exé ci arrêt bi client ya nga fa fekk fon dem la auto bi dem auto bi mu amul fu dem lulul fa client yi dem tay bo ñewon ci arrêt bi rond point bi fekk fi client yi mbacké nga yor sa xototo dañ lay wax da ngay yeb mbacké force bi ngay dégg loolu la comme xototo nga yor client yi mbacké ñoko taxaw
1: légui su fekké da nga yor ñaar ak ñett nak joggé 28
2: bo yoré ñaar ak ñett ñu jëm garage garage nga jëm garage ngay dem ko deg ñun la yabal mbacké da ngay ñew tourner ak sa xot auto taxaw fekk fa client mbacké nga na garage pour bëgg bu client yégué nga ñew ba ci fi seen fil radio bi ñu nekk ni nga waccé len tourner dem boori wat ñew taxaw fé ciowli no lo ko indi mo tax ñu ne len ku fi ñew yoré xot auto client ba fam jëm nga bo fi ñew fekk fa auto client gar nga yeb garage dem bo fekk client mbacké nga yeb mbacké dem mbacké nak bañ fa dem gi du question dafa soré da gudd ak da rew téliba baaxul nu ngun ko défar té du ben at du ñaar du ñett at yag na fu barki dembu rek fi awa nga ag ak tablé chaabi ben auto ka dambu na fa lamb da wacc dem défaré ndax yi pax léñu fa tay tayal du dara bu tawé mu dem xéer yi gëss lañ ko xéer bu tawé mu wala nga dem yoonam mu mel na melaton mbacké lañ wara défar kali digënté bi yom na défar liko dagé ci djoti bi ba ca garsal yom na défar lolu boko défaron mbacké Touba yi mbacké Touba lañ mbacké lañ dem ak Touba demuñu garal ndax mbacké mo ëpp client garal bé garal bu ñëk auto yu xawa ki do nga fay dem mais auto yi man dëgg mbacké lañ dem waaw lé da wax nak marché occas dafa am ñaari tableau yu ko nekk tablo B bo demé yoy tan fa nga jëm ni man bërek sang la jëm ñu nangul lako benen tablo bo nak mom dama ni ka fa né auto bu fa tourner client yam fa fekk lay yëm waye do fekk client mbacké kessé nga taxaw sa xoto do né garage di ko ñe client yi nga ñew rompé wi sañ leen lay tool mbacké mom magal mom ci suuf lay jaar suuf gi bay jaar nak tay bo ñewon tay ba keur señ mbacké ka dafa sar tay fekk yow yaangi jëlé liñu garage la mayon bañ a baare foofu ndax baraas boobu ñuy teg foofu li muy yàq dafa bari ca alkat yi nga koy teg ñoom xamuñu qu'est ce qu'il y a boo bawoon baraas boobu oto bi day jéggi jaar pencum daaru manaan jër raay ba dem guy siyaar xam nga kooku kon léegi yow yombal nga client bi ñu yóbbu ko foofu mais soo tegee foofu baraas oto bi mënatula jëm côté bii nu muy def day tourné boo ñëwee bunt sapor ñu tegati fa baraas mënoo jéggi wër sapor dem fi sene léeg-léeg bu njëkk bi newoon jéggi tele bi dugal leen biir tubaa doo ko man baraas lañ fay teg dafa am baraas yoo xam ne jërta baare fi oto bi di jéggee di jàll jërul baare oto moom fu muy jéggee di jàll jërul baare parce que day jéggee côté bii la jële ñii war leen a yóbbu côté bee léegi nag bu jëlee ko nit ñi côté bii war leen a yóbbu côté bee nga teg fa baraas du dem kon nit ñi foofa la leen di wàcce coonam nit ñi moom mooy alkat yi ñoo koy
1: mais baraas bi benn lay doon muy bi nekk rompoy wala
2: fépp la ñuy baare dama ne buntu kër Serigne Bakary Dame Sarr dañ fay tegu baraas man nga li mal xam naa ko dañ fay tegu baraas fi sapor di jéggi ji gaay sapor boobu dañ fay teg baraas doo jéggi fenn jéggi kaay la ñuy bàyyi oto bi di jéggi di dem jéggi di dem ak tourné ci tele bi bokkul boo bàyyee oto bi mu jéggi li ma wax nii soo jógee alonga ak yooyu xam nga gaar oto yi bii si moom fépp la ñuy wàccee filan yi dañ leen di wàccee fee nga Touba Njaarem oto bi yab leen boo bàyyee oto bi tey mën naa jéggee noonu bu jéggee jaar pencum daaru manaan dem raay ba bu demee raay ba dana dem ba Guissiar xam nga loolu Touba la moom Guissiar ba moom ak nga Touba duñ ko def fan lay baaree mënatoo jàll nga tourné ñu ne Mbacke Touba yi ni ñuy def fii la ma yab fii la ma yamale fii la ma ka jógee ne daaru manaan war a jéggi dem nga Touba Njaarem nga ne ko doo fi jéggee léegi moom nan lay def day obligé bàyyi foofu client yi encore nañu bàyyi jéggi kaay yi nit ñi oto yi di jéggi di dem jéggi di jàll moom yaqalul kenn dara ñàkk jéggi googu nag mooy indi Mbacke Touba fii la ma yemaleeg fee la ma yemale parce que man damay man màggal du ma dem sama kër même bi ma nekkul lii sax du ma dem du ma dem
1: vice président
2: damay toog foofu di xool mais oto yi bu ñu ñëwee dëndul ma mën a jéggi di dem benn côté benn côté duñ fa dem nañuy bàyyi nag jéggi kaay yooyu yombalal ko oto yi ñuy jéggi oto yi ñëw amuñu pour ne dan lay yebe garage ñëw fii sànni la fi dem déedéet dañuy dem daal ba mënatuñoo dem ñoom ñu tourné waaw dem ba mënatuñoo dem ñu tourné client Mbacke nag soo gisee ñu bari Mbacke Taliba baaxul oto yi ku fa dem yàqule nga loolu dong la
1: ak nawet beeg yoon yi sa xalaat ci loolu tamit
2: xanaa maire bi fexee dimbali nag fii moom ndax buntam bii moom na ko defar fii ñaar foofu dong fi tàpp presque diggante fii ba garage maire bee fi taa su ko defar ron nga xam ne oto yi si ñaari vent yi la ni jàll dana baax même tamit loolu benn vent bi ni bokk day xatal parce que bu oto bi ñëwee wër rompoin bi war a jëlaat benn vent boobu virage boobu muy def day indi embouteillage oto du dem oto du dikk loolu bu ko saafaroon dem ba dikk bi dana gën a yomb waaye nag maire baa ngi noonu foofu ko buntu këram la nekk oto du dem oto du dikk ndox mi day mujj di jéggi di jàll waaw loolu ban ko waree saafara ak léegi loolu ak léegi juróomi at ñu dem moomit mënuñu ko saafara ji jëmuñu ko saafara yomb naa saafara dafa am tëli yoo xam ne moom da nga koo war a defar même boo mënta defar fépp nga defar tëli bi mooy tëli bii ñaari vent yi ñu jaar ak tëli Touba Njaarem tëli Touba Njaarem moom kii boobu avant nga àgg pencu mbay
1: foofu gaa yaa
2: ñaari oto daanu nañ fa defaruñ dara
1: après Touba Njaarem après pencu mbay waat jëm Touba Njaarem daa mel ni gaa yaa ngi ci taraawo yi foofu
2: sànci taraawo yi bu tawet ndox ma fa ndox moom ngay jëlee ci kaw tëli bi ndox moom fii mi ngi ci kaw tëli bi mënoo defar ab tëli
1: ah bon
2: waaw tëli moom ndox dong ko yàq leneen du ko yàq tëli bi bu amul ndox du yàq du yàq ndox dong ko yàq tëli ndox ko yàq mais bu amul ndox mu cay taa du yàq Touba Njaarem ni gi yoon woowu nag li fay jaar a bari APH bi fa la nekk foofu dañ ko war a defar fi ñaari tëli yi daal boo ko defaroon màggal Touba moom benn embouteillage du xam ñaari vent yi ñoo yore dëkk bi waaw
1: ati amna solo machallah jerejeuf seigne cheikh ona ndjay nek vice president mbake toubay seigne dam gis nga deg ni ko seigne cheikh ona waxe mais tay conseil bi nga xamni ding ko andi jëmele ko ci li nga xam moy xalé yi surtout ak yar bi éducation bi aussi dana xawa doy war parfois ci seen digënté client yi da fay xawa ñagas lool sak magal ak yenen ak yenen surtout client bi nga xamni tay da joggi fu melni Dakar wala Kaolack wala fenen ak fenen tay ñew magal si bu ñewé xamu fi dara ñom ñoko wara tek ci yoon war ko dalal ak yenen bala ñukoy yap lolot parfois lay gis day am ay jafé jafé ndax client bi nga xam tay da joggi Dakar wala mu joggi Kaolack wala mu joggi Mbour ak fenen fenen xamul fa xamul fan moy daru manan xamul fan moy fenen ak fenen ac garage ak yenen tay ñew nga jël ko rek tak ci auto bi di ta day demenenen parfois lay gis sen digënté dafa xawña lolot lan nga ci conseil li nga xam moy emprunter surtout micro
0: ndax chauffeur bi dawal ak apprenti bi ben lañ ma bëggoon limay conseil apprenti Mbacké Touba su client bi ñe waxon na ko légui te xamu fi fa nga wara yam bo fa yame ba mëna to dem xamal ko ne ko bu la bo xamé fam jëm wax lako né ko ni fi ngay jaar ak fi ngay jaar ba mëna dem fa nga jëm lolu dinay dimbali client bi ndax ñun dimbal ci ñun lañ ko wara jàngé ndax ñun la né fekk ci ñu tuddé ñu Mbacké Touba kon ño wara tété client yi bu baax té yërem leen waxon nako légui ñun lolu moy suñu waré tay dimbali client ci seeni bagage ba bu ajé bagage bi ci kaw su client yi waccé bu fëgg auto bi ta bagage yi jéxul nga jox ko borom ndax lool day réeral bagage ta bagage bu réet ci magal pour balako boroma gis day son té lélé da ngay gis nga ték bagage yi jëlé leen garage wala Mbacké ñew auto bi manam fim jëm nek xat wala circulation wala alcatib bi ñu wax ko té ték client yi waccé auto bi xéene bëreet client bobu bi xamul dara dutu xam ban auto la tégon bagage sam
1: so dañ ci sank ay bagage jamu parfois lolo xam mo
0: bagage sam day réel
1: té client bi nga xam tay dafa ñew magal ci sonu
0: té bagage sam lepp
1: joggé fu sori sonu pour mu mëna contrôler ay bagage sam parfois da fay jafé yow mi nga xam ni ya emprunter wala chauffeur bi ya ci mëna jappalé
0: waaw may bëggon nak di leen conseil yeen emprunter yi de leen dimbali client yi bu baax di len waccel seen bagage normal diko tek seen loxo doora fa gat auto bi lolu sax lolu mo geuna lepp ak fa mo reje ya bi ne beureu ci digge Touba Mbacké te xamu fi su fa agge xagn nit ki day liggey man nakoy fatte waye bu fa agge rek nang ko jappal sa xel dimbali ko nakoy yow ko fi nga warona wacc waye ni ngay jaar ndax ñun gindi client yi moñu taxa jog ndax ñun ni suñu manona top ci auto yi di gindi client yi ñun ni dañ koy def dañ koy def suñu manon auto bu départ ñu top ci ak suñu auto dañ koy def bu client wacce pour gindi la rek Seigne Touba jaral nañu lolu ñu magalam gi jaral nañu lolu ba paré ñu wëndi quoi tuddu Seigne Touba moy Mbacké Touba ndax fenn fo dem auto yu melni difa daw fudul Mbacké Touba newuma jëgguma ko le way fi la ko gisé man ak liñ leen may kon liñ nu may nan ko xam naka support bi xam apparat bi xam liñ nu may xam ni Seigne Touba ñuko may waye bo demal ci bëre dekk bër ko def ñu lank fofa du am auto ba du daw fofu kon auto bu melni du fa daw kon lolé nak nun nani dimbali client yi di dimbali chauffeur bi dimbali client yi après di dimbali client yi am do loi di ñu dimbali ñu man di jadd di wacce client yi ak bu taxawé di wacce client pour wara taxaw
1: kon dal yene existé ba légui ci li nga xam moy plan de circulation
0: waaw circulation bi ci lañ né ndax mom mo indi lepp ni client yi ciow circulation bi li ni ciow moy chauffeur bi day dem ba boko bëggona bu bëggé taxaw alcatib ni ko do taxaw su bëggé jadd alcatib ni ko do jadd koku kon client bu fekke yow mëno jadd mëno tax wacce client bi te client fi la warna wacc reer de ñew kon nañ ñuy dimbali jaddu kay bi tam buma waré jaddé fi man taxaw ci su client yi wacc nga dem do fi jadd ba tay du soti li moy cionop Mbacké Touba moy cionop client Mbacké Touba lolu mo am ciow li ngay dégg lepp li la bu Mbacké Touba bu magal amul client auto yi yap ku yap tourne garage dang ko sacc waye bu la gisee da ngay fay sur client bi inde da ngay fay mu ñoro mu lolu su client bi ñew jox ñu numéro bi ka fay te ñun ci auto yi moy suñu auto ci lañuy def lepp mais fofu andu ñu ak borom auto yi noon
1: client andu leen ak ñom ci passe bi ni yok
0: waaw client yi lañ andal waye andu ñu fofu ak borom auto yi ndax auto yaak may borom auto yaak may deg support yi andu ñu fofu ndax support yu bari deg nañ ma xamni fi ne fay nañ fi fayati fi ta client li taxay fay
1: kon xam kon dal client bu ñu yap ni la digënté mbacké ak Touba 200 la te du magal am nga droit yobul leen fu leen neex wala bok nga lankri duma la fay 100 200
0: wala nga indi numéro bi ci xexuna wala nga indi ko xam nga fa ko wara yob wax na leen ko guddi wax leen ko beccëk nak de nga wax bi
1: client yi
0: waaw client yi waxat ko support yi support yi ci fay kay nga ñew ñu fay lolo wala nga def porte ba ñu garé

0: lolu moy li nga xamanteni ci duma xam li nga lajoon ak li nga lajul
1: won deug la ci wax
0: mais émission bi ginaaw li ci dess bari wul dama bëggoon rek nga jox leen kenn ku ci nek mu wax lo xamni xalaatam la ci luy defar du doon lo xamni loko laaj la question bo xamni lajoko ko ci lu meuna exposer le rek sur la table doli ko chauffeur yi ak apprenti Mbacké Touba yi nga xamanteni ci ño wara dimbali client yi ñu dem ci jamm ndax problème yi nga xamni amna budé Mbacké Touba yi amna ñu fi dëkk ño xamni man nañu liggéey ba magal jeex duñ am problème ak client mais amna ñu fi dëkkul ño xamanteni ci fa xexuna mëna jaar ba client bi mu digël fi ak marché occas comme jumaaja doot nu fa am accès ndax amna bis yo xamni su xese aksi bo yorul hors de mission yoro laissez passer
1: do fa mëna jaar
0: danaka keur seigne abogi doto ko mëna wess waye amna ño xamni mën nañu jaar ci yoonu daru salam bi defi pexé au moins ba ag guy siar mbal lolu amna ño xamni duñ ko man duñ ko xam waye lolu lepp day reposer war rek ci seen kaw ndax Mbacké Touba rek lañuy wax duñu xam ki joge kaw la indi autom di traverser ci magal gi moy comme sarédi sarédi client yi ni wacc yépp sarédi gan yéne
1: gan yi waw yobé gan yi
0: dañ la nan mbuso be nga ni yégal fekk yow xamé wo mbuso be gédé xamé wo daru marna nak
1: feulé
0: waaw kon kom waxtu wa nga jeex dal cheikhuna sa cadeau yu mujju rek ak taguto walé
2: xana di len sante di len gëreum di wax ay dal nañ top ginaaw mortale ñay ndax yoon yu mu jaaral topé ci ginaawam di déglu ay ndigalam da nga ci genn parce que taal fi mu jaar ni bu baax la ndax heure bu xé mi ngi len di fexé tek ci condition yu baax lu man ci defal len lu baax mi ngi ci kon nak nani deg ay waxam ca roy ci mom ndax mom bo roy ci mom ben problème do gam ndax taala mom amul ben problème yalla kon nak ki ci te amul problème yow bo roy ci mom rek mana dem
0: problème do am
2: waaw taala mom wax deug yalla buñ ko deggalé dana dem fuñ bëgg mu yobbu fu Mbacké Touba dana ko fa yob parce que amna xam xam bi amna yar bi amna teggini waaw kon nak nañ ko deggal te lum leen diggal lu ne seen jarign lay doon ma ngi nuyu nak baye ndoy ak mamor jëmbukule na taala di xol ci ñom di roy ci ñom ndax ñom ñaar ñoñu de kep ko xam ci ni am nga 40 ans am nga Touba gi 40 ans mom ndax ñom at yu am rek am nañ ko Touba té bu topé ci seen ginaaw di déglu seeni waaw déglu seeni dét and ak ñom ci liggéey bi ni mu déparé man sa taam xel dal la ci ndax bo ñëwé fekk ñu la jitu nga nango top ci ñom fa nga jëm yoonu baax la
0: jërëjëf
2: kon nak na kon ci loolu man loolu la koy diggal maa ngi ci wétam diko diggal loolu xalé yeet nañ koy diggal taala amul ben jaxé jaxé du digal kenn ab safan ndax mom du def son xamugo sax mom so dege taal di jam cheikhuna dal mo tang mo def ni mo way taala mom amul problème amul nangam lol tang wor wepp mom man nang koy sippi mo def di mo def la waye mari lol lepp bëgg mu bax dongu la waaw bëgg mu bax ñu respecté ñu te buñu déggalé taala luñu bëgg ci Mbacké Touba dañ ko am parce que Mbacké Touba fi ne ni dafa tardé tardé na bu baaxa baaxa ba waye nak yalla indi na ko xam ci ni dal buñ ko déggalé dana ko jëmé kanam
0: jërëjëf baye dam kon nga taggo rek ñu yëkëti jotaay bi ba benen altiné
3: ñaan jam ak salam ak xewal tay xamné taara bëgg gi lér na ndax lo topo ñaar fukki at bëgg nga ko té fukki at yeek juroom saay waté rek sa borom ne ko wara go ci jot ba ñentel bi otom ñentel bi wotem sa borom ne ko tay nga ci wara jot kon lool moy sa mbirum sa borom ndax bobu waro na fekk bu don kanen day xadi waye da ci wara jot te bëgg nako te nit lu bëgg ba top ko lool bu ci joté mu feñ feñ na nak
0: deug la
3: ndax mi ngi gis nañ lu muy def lo xamni ni ñun yaakaaroon nañ ni ndax nit ñu may dégg du am sagal na ñi liggéey sagal na support sak bi moy marché occasion ge defar na fa mbar mo xamni yow cheikh mbodj so ci dugon tay su la nexe bo wacce dang koy tej

0: te amu fo won mbar mi tambale nañ ko tay diko defat te dina melni moma mi ci daru marnan momi su paré dañ koy tej ku fa jaar da nga joxup ciir da nga xam ñun ñoy kan nga ñew fi fi birom duñ abbi fuñ tok de duñ abbi biro bu yaatu buñu tok lepp taale jël nako diko fay ba bu soxla lu nit ña bari bari da na leen rasulallah
1: inshallah
0: kon lolu amul won
1: jerejeuf
0: ndax man premier president ba ci 5e president yalla sa borom def na ni maangi ci di andal ñoom kon xamna ci dara
1: inshallah
0: kon nak taala bu bayyi won tay def na ni taala yokku nako su bayyi won tay tay tay def na ni taala yokku na li magal gi bimu ñewé dafa xébul kenn taala dafa woté ni neexna ko sé ndax dafa woté ni kuma kuma woté ku andon ak man ak ku andu won ak man ñew leen ñu liggéey lolu moy bëgga and ta taala def na lolu saay woté kenn xaméwul ka paron fe ak ko paru won fe ak ñim non woté ñepp lay wo ñu ñew mu wax la bëgga wax kenn ku na mu jox la kaddu nga wax
1: jërëjëf
0: mom da woté ni kay leen ñu liggéey ndax mbacké Touba jëm kanam kon nak ñun lima bëgg moy ñun magni ni may deg ak goné ak sepori taala lim bëgg nañ ko ci fekk ndax lu baax la bëgg ku bëgg lu baax dang ko cey fekki
1: jërëjëf
0: ku bëgg lu baax nak xamni da nga bëgg lu baax waye li taala def mom ku ko ci fekk ci dara dem ku ko ci fekk ci bu dara dem bu soba yalla ndax lu baax la
1: jërëjëf
0: ta man lu baax fuma ko fekk dama yaakaar bo gisé ma top taala ni amna fuma nekkon mais dama ji taal di gon ak yaru te bëgg dem
1: ta
0: man ku bëgg dem ta baax koku lay wëri waye wëruma ko bëggula dem lool moy sa ji ko man dam nako
1: ñu sala jërëjëf jërëjëf
0: yalla nak xañ na ni awma ay tiaxaan mënuma jëw te li nekk ci man lay wax
2: jërëjëf
0: jërëjëf
2: bayda
0: cheikh moy nak may wa tuti ma sante cheikh moy
1: bismillah
0: ndax cheikh mi ta bi jeex na waye cheikh ban koy bëgg dañu jappalé go xamni aduna cëpp xam nañ taxawu ñu taxawu go xamni aduna yëpp xam nañ ko kon cheikh ñu ngi and ñun ñi and ak taala magni ak conseil yek ñun ñep ñu ngi bokk di la sante tay ñaan nga yag fi ndax jappale tan
1: amna solo
0: ku la defal lu baax so taxawé ci mbir ci geew wala li ma tok di marché wala lanen wala réunion sante ko bokk mala santul sam non la
2: jerejeuf jerejeuf baye dam lolu mom dañu ko bokk ndax dama ni parti taala jaay su doon parti politique la dama nan sama bureau lañu ko sossé
1: inshallah
2: ñu ngi koy ñaanal yalla dal yalla na gëna yalla na yalla gëna diisal yeen bi té may ko carton gum ko yeno comme ni ngi ko waxé rek taala mom mo président Baye Ndoye moyam lo leen mëna waxal dooni dañu rew dooni dañu ñakki téggine dooni dañu ñak kër
1: wallahi ndaysan
2: lolu nak bu dalul nit lu ne man nako am ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen wax ni tay ji la won 2e édition spéciale magal ñu dara jalé won ko Talla Ndiaye ñu andanté won ak Cheikhouna Ndiaye ak Baye Dam Niang ma gennon nak wax deug yalla def na le tout ngir bëggona féké ci démarrage émission bi mo taxone sax ma defi pexé ba ndial ben nga ma dugg ci waye nak xagn ni la ko yalla dogalé ñu ngi ñaan yalla ñu féké wat ko dewen insha Allah rabbi xamna alaaji dinañu fexé ba xam 3e édition bi ban garage lay doon ci carton yalla ak mbaxam
1: insha Allah jërëjëf Baye Cheikh Mbodj ma sha Allah matna matalena jërëjëf vice président Serigne Cheikhouna Ndiaye Serigne Dam Niang nek conseil technique yow tam jërëjëf ñu jox leen dig dajé benen émission mu nekkon émission karangé yoon doon wajal magal Touba édition 2026 lepp rek ñu jëlun ko jëglel ko ki nga xamni moy président Mor Talla Ndiaye nek président Mbacké Touba ku baax ku yaatu ku bëgg ñëpp jërë ngeen jëf kon ba benen émission yalla na jamm yak benen lundi inshallah